Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, dažnai tylu, bet tikra. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Jingle Dancing ID 1. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi čia su muzika, kurią jauti. Ir man svarbu, kad esate kartu, kad skiriate dėmesio, net kai miestas nutyla. Netrukus skambės Genesis daina Home by the Sea. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris įsibrauna į svetimus namus, o tada pats tampa įkalintas jų prisiminimų, balsų, praeities. Ir štai įkvėpimas. Nelsonas Mandela. Jis praleido 27 metus už grotų, bet neleido, kad kalėjimas taptų jo vidiniais namais. Jis mokėsi, rašė, kalbėjosi, kūrė ateitį galvoje, kol atėjo diena išeiti ir vesti kitus. Kaip ir dainoje, klausimas paprastas. Kur jūs šiandien gyvenate? Savo baimėje ar savo sprendime grįžti į save ir žengti pirmą žingsnį?

Ką tik skambėjo Daft Punk su Pharrell Williams. Kūrinys, kuris naktį jums duoda judesio ir aišku pulsą, kai norisi ne triukšmo, o tikslaus ritmo. Jūsų naktinis balsas primena, kartais užtenka vieno boso, kad mintis susidėliotų į tvarką. O toliau, daina, kurios pavadinimo dar neišduodu. Ją įrašė amerikiečių folk roko grupė, o įkvėpimo sėmėsi iš klasikinės literatūros herojas vardo. Skambesys, akustinės gitaros, choro priedainis ir kelio nuotaika. Likite kartu su muzika, kurią jauti. The Lumineers, Ophelia.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Ir jūsų ausise lieka tik tai, kas svarbiausia. Toliau skamba Rocks M. Man nuo širdžiai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau šiai valandai.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią valandą nemėgate, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus sprendimo. Vieno gilaus įkvėpimo. Ir ryto šviesa ateis savaime. O jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis, kad mintys nesiblaškytų. Trečiadienį dieną Vilniuje nestiprus lietus, Panevėžyje dulksna, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje 16, Vilniuje 19, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Alytuje 21, Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Rita Ora daina Falling to Pieces. Jei jums tinka tada, kai norisi judėti pirmin, bet viduje dar likę neišsakytų dalykų. Tokia muzika leidžia kartu išbūti emociją ir išlaikyti jūsų nakties pulsą. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio autorius garsėja giliu, žemu balsu, poetiškais tekstais ir tuo, kad jo dainas dažnai skamba filmuose bei serialuose. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Leonard Cohen, Everybody Knows.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis tyliai traukiasi ir tai gera žinia jūsų rytui. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar Jingle Spice Main, Cam M. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau. Kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, be nukrypimų, kad kartu išlaikytume dėmesį į esmę ir jums svarbiausius faktus. Šiuo metu negaliu patikimai pasiekti 15min.lt naujausių įrašų, taip kad tiksliai patvirtinčiau pirmas tris žinutes ir jų paskelbimo laiką per pastarąsias 24 valandas. Kad jums nepateikčiau pasenusios ar netikslios informacijos, šioje vietoje žinių neskaitau. Jei atsiūsite 3.1.15min.lt antraštes arba nuorodas, iškart parengsiu greitą, eterį paruoštą santrauką. Tik aktualijos, be orų, be sporto, be pranešimo apie žinomų žmonių mirtis, be politikų ir kultūros veikėjų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 26-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi pažangos ženklą. 2020-aisiais, gegužės 26-ąją, Kostarika įteisino tos pačios lyties asmenų santokas ir tapo pirmąją tai padariusią Centrinės Amerikos valstybę. Tai priminimas jums, kad teisė ir pagarba gali judėti pirmin, net kai pasaulis skuba. Muzikos istorijoje gegužės 26-oji siejama su džiazo legenda. 1926-aisiais šią dieną gimė Milesas Davisas. Jo trimitas išmokė klausytis tylos tarp natų, o albumai Kind of Blue ir Bitches Brew atvėrė naujas improvizacijos erdves jūsų ausiai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius ir sprendimus.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Gyventojai galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. SEB gavo leidimą sujungti bankus Baltijos šalyse. Suomijoje nėra kam rinkti braškių. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nuo šiandien traukiasi iš pareigų. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Šiuo metu baigiamas diegti specialus techninis sprendimas registrų centro savitarnos sistemoje, tiesa, čia bus reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu, kuriuo naudodamiesi žmonės galės patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti. Tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo antradienio. Trijose Baltijos šalyse veikiantys Švedijos kapitalo SEB bankai gavo Europos centrinio banko leidimą bankų sujungti. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas 2027 metų sausio pradžioje. Po susijungimo banko pavadinimas bus SEB Bank, o dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB banko Estijoje filialai šiose šalyse. Nuo 2027 metų bankui ir toliau vadovaus dabartinė SEB Baltijos šalių vadovų komanda. Lietuvos muitinė įsigijo 5 mobiliosiomis detektavimo kontrolės sistemomis aprūpintus automobilius, skirtus radiologiniams ir branduolinėms grėsmėms aptikti. Šios kontrolės sistemos tai speciali įranga leidžianti realiuoju laiku matuoti spinduliuotės lygį judančiose transporto priemonėse ir jų gabenamose kroviniuose. Su šiomis sistemomis visoje Lietuvos teritorijoje dirbs Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių mobiliųjų grupių postų pareigūnai. Svarstoma šalinti ribojimus lietuviškų kanapių produktų eksportui. Siekiant Lietuvos kanapių produktams ir gaminiams atverti durys į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas, Seimas svarstys siūlymus pašalinti ribojimus jų eksportui. Tarp siūlymų aiškiai leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas toje šalyje, į kurią produktas būtų eksportuojamas, o ne Lietuvoje. Dėl didelių darbo leidimo kainų Suomija praranda braškių rinkėjus iš užsienio. Suomijos sodininkystės ir uogininkystės sektorius kasmet suteikia darbą apie 14 000 žmonių, iš kurių beveik 90% yra užsieniečiai. Tačiau dėl didelių kainų šį sezoną daugelis renkasi vykti į vidurio Europą. Šiais metais sezoninio darbo leidimo kaina beveik padvigubėjo, o tai stabdo užsienio darbuotojų pritraukimą ir apie tai informuoja Suomijos visuomeninis transliuotojas. Imigracijos tarnybos svetainėje nurodyta, kad pavyzdžiui elektroninis sezoninis darbo leidimas dabar kainuoja daugiau nei 500 eurų, o praėjusiais metais jo kaina buvo 380 eurų. Imigracijos tarnyba patvirtino, kad tarifai pasikeitė nuo metų pradžios. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai rytas dar tik kyla, o jūs jau pasiruošę veikti. Įkvėpimui prisiminkime Aristotelio mintį. Mes esame tai, ką nuolat darome. Tad šiandien rinkitės gerą įprotį ir pakartokite jį dar kartą. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas užkuria tempą, o kitas jį dar pagreitina. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, apie tai pranešė Jungtinių valstijų centrinę vadavietę. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms prasidėjusiems balandžio 8-ąją Jungtinėms valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kyjivo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu, pastarasis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstijų ambasados Kyjive darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu surengs virtinę smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, į Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją bei Suomiją. Šiandien Palangos oro uoste bus pristatyta nauja bepiločių orlaivio aptikimo sistema. Ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti dronų skrydžius. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo ir Klaipėdos jūrų uosto teritoriją ir pasak uosto vadovo Algio Latako jau aptiko 3 pažeidėjus.
1: Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes ieškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius. Žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai. Mes kaip uosto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios jau aiškinasi ir baudžia. Kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

Naktis baigėsi, įsibėgėjo rytas, lygiai 11 minučių laikrus rodo po 7 valandos. Smagu, kad taip anksti jau pagarsinote radio imtuvą, pagarsiname jau ir artėjančios vasaros nuotaikas, suteiksim dar daugiau spalvų, dar daugiau įspūdžių ir galų gale netgi ir vasaros atostogas. Taip, nu, pats nuostabiausias dalykas, aišku, yra planuoti, o paskui jau tas laukimas, o kai ateina tos atostogos, supranti, kad, ką, atostogos kaip atostogos, kurių nepamirši visą gyvenimą, tik tai tiek. Startuojame, šiandieną jau yra gegužės 26 diena, skamba daug kur ir paskutinis skambutis, ir tam visai nebloga diena, aišku, gal norėtųsi šiek tiek daugiau saulutės, bet nebus labai daug kritulių, ir tai jau yra smagu. O gero oro linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium, Poral Direct. Oro šiandieną visai neblogas, ypač pajūry, ten gal truputėlį ir vėsiau, koks 17 laipsnių diena bus, bet užtat visai be kritulių. Popiet beveik visą Lietuvą tas vėjas užneš kažkokiais debesim, bet tokio intensyvaus lietaus nebus, gal tik tai po 16 valandos ties Biržais, ties Vilniumi gali iškristi lietus, bet irgi jis toks gali būti ir stiprus, bet nelabai ilgai krentantis. Linkiu, kad jeigu ir oda tempia ar dilčiaja raumenis, o gal apetitas dingo, tai linkiu, kad visa tai netruktų ilgai, o tai yra vienas iš tų požymių, kad tiesiog organizmui trūksta magnio. Magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą, galvos skausmą palaiko stabilų kraujospūdį, nėštumo metu širdį apsaugo. Jeigu jaučiate mėšlungį, taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Desperal Direct, tai yra 400 mg granulės paketėlis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: Tik prabundi ryte ir taip toks taikinys kažkur horizonte. Vat aš ten taikysiu tiesiai į dešimtuką.
1: Kaip ryto žvaigždė, kaip rakata, kaip piu, ir tu pupt dešimtuke. Nu va, prašau. Tai padarys Danutė Tonaravičiūtės už visus 100 sekundžių informacijos netrukus mūsų eteryje. O to tarpo jūs prisijungite iš karto po to, jeigu jums ta informacija neįtum prie muzikinės dalies.
0: Žinai, Jack Savaret, labai mėgstu tą dainą, kuri nuskambės iš karto po minutėlės. Jisai apie ją sakė, norėjau parašyti tokią brandžią meilės dainą tiems, kuriems nuo 40.
1: Nu va.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, esą Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai. Tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis, taip pat Lenkiją ir Suomiją. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste šiandien bus išbandytos bepiločių orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit Systems gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės, tai yra dronų detekcijos sistema. Nauja bepiločių aptikimo sistema bus rodoma ir Palangos oro uoste. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, apie tai pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms prasidėjusioms balandžio 8-ąją Jungtinėms valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo pabaigos. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kyjivo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu, pastarasis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstijų ambasados Kyjive darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu vėl surengs virtinę smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 €. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius gegužės 30.

0: O štai mes ir atvykome į 14 minučių likusių iki 8 valandos ir žaidimo čia, ne čia, kurgi mes čia, kuriame mes su Tomu keliaujame, kabutėse, radio formatu.
1: Na, bet iš karto prieš leisdamės į kelionę, mes šiek tiek pataisome jūs, nes galbūt esate pripratę prie trumpojo numerio, o vat įvyko kažkoks, žinai, nedidelis techninis sabotažas, tai dabar reiks prisiminti senąjį pliusų numerį, 270555.
0: Taip, teisingai. Toks, Vilniaus kodas 0 ir 5. 270555.
1: Va, toksai senas gražus buvo mūsų ilgasis numeris. O mes dabar su Tomu keliaujame vėl po tolimus kraštus, kur svečiai mus priema. Netgi palinki mums kažko. Va, pavyzdžiui, žinai, pasakytų, žvalumo jum.
0: tai čia lietuviškai, o vietinė kalba turbūt sunkiai būtų ištariama. Esam, žodžiu, sunkiai nupasakojama šalyje, kuri yra kažkur tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų, nors ji nėra didelė, tačiau joje sutelpa net 12 skirtingų klimato zonų, nuo drėgnų subtropikų pakrančių iki pusdykumių ir snieguotų kalnų viršūnių.
1: Vietiniai sako, kad tai yra tokio gerimo skysčio vardu vynas tėvynė ir nieks to niekaip čia nenuginčis. Jis vartojamas taip gausiai, kad galiausiai žmogus patiki, o ir mokslininkai sako, yra iškasę maždaug 8000 metų senumo vynui skirtų asočių. Ir žinai, kai kurie longevity gerbėjai sako, kad na, tai va iš šių kraštų dėl to, kad tokį taurų gėrimą geria ilgai gyvena. O paskui išsiaiškino, kad gyvena dėl to, kad vat kalnų kažkokiam klimate gyvena, kvepuoja grynų orų, valgo baklažanus šviežiai pagamintus ir va dėl to jie ilgai gyvena.
0: Vietos kalba yra visiškai izoliuota, neturi jokių žinomų kalbinių giminaičių pasaulyje. Ji naudoja netgi savo unikalų raštą, kuris yra viena iš vos 14 pasaulyje egzistuojančių unikalių abecelių. Pabuvę šitam krašte, žmonės ilgam įsimena gražų pasisveikinimą, kurį Tomas Ramašauskas visada geriau pasako už mane.
1: Kokį?
0: Gamardžiama!
1: Pirmą kartą girdžiu.
0: Na va, jis reiškia būk nugalėtojas.
1: Klausyk, bet žiūrint į tą raštą, kur tu paminėjai, tai aš dažnai neatskiriu, kur ten skaičiai parašyti, kur raidės.
0: Unikalus raštas. Tai čia yra unikalus, jis neturi jokių kitų draugų raštų giminingų, kur galėtum kažkaip įspėt, numatyt. Ten.
1: Mes dabar dairamės po kalnų viršūnės ir sakom, tai kasgi žino, kaip vadinasi šita šalis.
0: Skambinkite mums į studiją ilguoju mūsų numeriu ir pabandykite teisingai įspėti ir kasgi buvo pirmas ar pirmoji, kam čia pasisekė. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Giedrė.
0: Malonu, Giedrė, kad radote minutėlę ir neužmiršote mūsų senojo numerio, ar skambinote trumpuoju naujuoju?
2: Ne, senuoju.
0: Senuoju, taip. Gerai, kaip manote, po kokį kraštą mes šį rytą keliaujame?
2: Po Gruziją.
0: Visiškai teisingai. Mes keliaujame po Gruziją arba dabar Sakartvelą.
1: O vat tikrai, kaip jums? Ar tai išlieka Gruzija, ar visgi jūs perėjote, transformavote ir nejaučiate jokio diskomforto, sakydamas Sakartvelas?
2: Kaip pasai, priminėt, kad Sakartvelas, tada prisiminiau, kad Sakartvelas, bet man kaip...
0: Kol kas užsifiksavęs senas.
2: Ne, Gruzija likus.
0: Taip.
1: Aš tai irgi kažkaip truputį sutrikęs. Patys gruzinai irgi sako, kad mes gruzinai.
0: Čia yra senasis valstybės pavadinimas krašto. Nieko nepadarysi. Kažkas nori, sako, kad geriau naujasis dabar, bandykim naujasnį. Kaip kam išeina, taip tas pasako, svarbu, kad kalbam visi apie tą pačią teritoriją. Jūs visiškai teisi, būtent apie Sakartvelą ir Gruziją mes šešytą pasakojimą Tomui, jums už tai firminiai pliuso marškinėliai dovanų.
2: Ačiū.
0: Ačiū už tai, gražios dienos.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skonio nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Plonai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Muzika, kurią jau tai netrukus grįš į pliuso eterį, tuo tarpu po 7 minučių mėno pliuso eterį lygiai 8-200 sekundžių informacijos, kurią anonsuoja Danutė Daunoravičiūtė.
1: Labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Pirmieji politikai tvirtina, jau nukentėję nuo registro duomenų nutekinimo. Dabar čia nežinau, kiekvienas jaus pareigą pasižymėt, kad jau ir jo duomenys nutekėjo, ar kaip čia bus, bet mažiausiai 3 įvardinsiu jau netrukus tie, kurie sakė, ojojoj, mūsų duomenys buvo tenai nuhakinti per kelis kartus netgi. Matai, kai daug turi, tai...
0: Tai daug ir nuteka.
1: O iš tikrųjų, ką daryti ir kaip elgtis su tais, tiem nukentėjusiam žmonėm, tai aš manau, mes dienos eigoj papasakosim, bet kuriuo atveju pakalbinsim specialistus, o kol kas atakuotas asmens duomenų inspekcijos ir prokurorų matyti asmeniškai neverta, dėl to, kad tyrimai, bet kuriuo atveju jau yra pradėti, kuom jie baigsis, sunku pasakyti.
0: Žinios netrukus M1 plus 3 lygiai 8.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, esą ES valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai. Tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis, taip pat Lenkiją ir Suomiją. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojimai turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasario mėnesį. Seimo narė demokratė Jekaterina Rujaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario pirmąją. Gyventojai registrų centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jei tam pritars Seimas, jaunu žmogumi bus laikomi visi nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti jaunimui siūlomus užsiėmimus. Mat dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai į 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimu laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas jų siūlymą tobulinti grąžino. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai. Socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo į jaunimo kategoriją tikslingumu.
2: Tie 11-mečiai priskiriami prie jaunimo, bet pat psichologinis motyvas toks, savotiškai jie greičiau turėtų žengti tą žingsnį link subrendusio žmogaus, augančio žmogaus, kuris priima jau savo sprendimus.
0: Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, o Estijoje nuo 7. Paryžiaus policija skelbia atliekantį grandiozinį tyrimą dėl bent 84 iki mokyklinio ugdymo įstaigose maždaug 20 pradinių mokyklų ir 10 vaikų darželių vykdytą smurtą prieš vaikus. Tyrimas pradėtas po to, kai teisėsaugos pareigūnai gavo daugiau nei 100 skundų dėl auklėtojų žiauraus elgesio, fizinio smurto ir netgi išžaginimo prieš vaikus nuo 3 metų amžiaus. Auklėtojų pareigos šalyje apima vaikų priežiūrą pietų, pertraukų, dienos miego ir užklasinių užsiėmimo metu. Jie nėra švietimo įstaigų darbuotojai, o samdomi savivaldybės ar vietos valdžios institucijų ir dažnai neturinti specialaus išsilavinimo ar profesinio diplomų. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė vėsiau 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas įsijungusiems pliuso programą. Ryte mes čia grojam ne tik muziką, kurią jauti, bet kartas nuo karto ir įterpiam įdomybių tarp dainų. Šį kartą tai yra bus sporto tematika. Rezultatai, rungtynės ir netikėti posūkiai.
2: Na, pradedam turbūt nuo riebiausio sporto pasaulio cepelino.
1: Na, ir kuris jau čia tau toks atrodo patraukliausias?
2: Na, tai aš galvoju, žinai, kai Vilniaus komanda pasiekė, ko dar nebuvo pasiekusi, tai tada pats laikas atsisveikinti su treneriu.
1: Ir nieko nepasiūlyti vietoj jo, tik tai atsisveikinam, o paskui pažiūrėsim, kažką pamatysim. Na gerai, fanai krapšto pakaušį, sako, ką jau, jeigu toks vadovybės sprendimas, matykim tada, kas čia bus vietoj to trenerio, kuris laimėjo taurę.
2: Aš tai matyčiau turbūt labai paprastą situaciją, kad jau toks sausas buvo oficialus pranešimas,
3: tiesiog baigėsi kontraktas.
1: Gali būti, kad baigėsi kontraktas ir niekas nesureikšmino jo, kaip kad pasitaiko.
2: Na, baigėsi, tai baigėsi.
1: Na va.
2: Pasisekė, kad pavyko išeiti kaip Andriui Mamontovui su foje aukso viršūnėje prieš kelis dešimtmečius.
1: Iš tikrųjų, galima to netgi pasidžiaugti savotiškai, kad tas treneris laimėjo kažką turnyrės labai stipraus, čempionų taurę Europos ir baigėsi jos startas.
2: Nu, pavyzdžiui, Gaubui neišeina pasidžiaugti po paskutinio mačo.
1: Na, matai, ten jis netyčia pateko tarp labai stiprių varžovų ir pirmas iš tų stiprių varžovų, kuris ten pats turbūt arba vienas iš silpnesnių, tai buvo ATP top 100. Nu, žinai, nereikia tikėtis, kad kiekvienas mačas tokio kalibro turnyre, žinai, kaip Roland Garros bus tik sėkmingas.
2: Aš tokį pastebėjimą turiu. Aš, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų ten kokį Inception dar kartą pasižiūrėti, kuris trunka ten virš 3 valandų, greičiausiai užnuščiau porą kartų. O jis įsivaizduok, rakete mojuoja beveik 4 valandas.
1: Taip. Ir sugeba dar pralaiminėdamas 2 iš tų setus iš eilės bandyti trečiam vis tiek, bandyti atsižaisti. Na va, įdomus momentas ypatingo pagerbimo sulaukė Škotijos futbolininkai. Po 28 metų pertraukos patekė į pasaulio futbolo pirmenybės ir Škotijos bankas, pagerbdamas futbolininkų pasiekimą, išleido riboto leidimo 20 svarų kupiūrą, kurioje pavaizduotas įvartį per save į Danijos rinktinės vartus mušantis Skotas McTominay.
2: Staiga mūsų sporto informacija persipinė su verslo pasaulio žiniomis.
1: Taip.
2: Ne Norvegai, klausyk, pakrovė ritulių į vartus Čekijai.
1: Mačiau ir visi sako, kad čia viskas tik tai dėl sėkmingos, super sėkmingos Norvegų gynybos, nes čekų rinktinė šiame turnyre buvo neįtikėtinai stipri ir kol kas atrodo, kad šlavė visus varžovus iš eilės vieną paskui kitą, tačiau, na, ne viskas taip paprasta ir lengva.
2: Na, ir pabaigai gal tada grietinėlę paimkim nuo torto.
1: Apie kurią tu kalbi?
2: Apie Eurolygos užkulisius.
1: Gerai. Na, jeigu tai bus grietinėlė nuo torto.
2: Kaip tu, pavyzdžiui, finalo ketvirtas kur nors Žalgirio arenoj kitais metais?
1: Aš manau, jeigu su Žalgiriu, tai viskas gerai. Net jeigu ir su kokia nors kita Lietuvos komanda, irgi būtų gerai. O jeigu su dviem Lietuvos komandom būtų iš vis fantastika.
2: Tai taip ir bus.
1: Tikrai? Čia jau nuspręsta?
2: Paprognozuokim, o kodėlgi ne. Aš tai manau, kad tai sportininkam puiki motyvacija. Finalo ketvirtas, tai tiesiog tu negali nepakliūti.
1: Tau atidarytos tavo asmeninės durys į finalo ketvirtą. Na, mes labai lauksime.
2: O tai čia gal bus kaip Eurovizijoje, jeigu pas tave vyksta finalo ketvirtas, tai tu iš karto turi vietą.
1: Va, gal. Pamatysim visų pirma, ar tas finalo ketvirtas įvyks. Čia dar nėra galutinio sprendimo, kiek aš suprantu. O jeigu jisai įvyks, ar mūsiškai vis tik ten dalyvaus.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Mažiau nei minutė lieka iki pusės devintos laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems. Vieno plus transliuojama ryto laida su dviem tomais ir muzika, kurią labai gerai nusako šitos dienos pavadinimas. Okay.
1: Dar galima, žinai, iš kokios keistos tokios situacijos, kur kažkokia įtampa tvyro patalpo, žinai, koks nesusitikimas, sako, tai vėl pagal CRM nesutampa su realybe ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tu iš tokio kabineto išini tokiu walk like Egyptian, žinai, kaip Bengals išmokino
0: 80-aisiais
1: ar 90-aisiais metais.
0: Kažkas ten tie seni laikai, prisiminsim jos iš karto po 100 sekundžių informacijos, kurią mums labai atidžiai ruošia ir tu taip pat pateiks Danutė Donoravičiūtė.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, esą Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis, taip pat Lenkiją ir Suomiją. Kauno rajone, Jūragiuose ir Palangos oro uoste šiandien bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit Systems gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės arba kitaip dronų detekcijos sistema. Kongo demokratinės respublikos Mongbvalu mieste iš ligoninės, kurioje gydomi užsikrėtę ebolos karštlygė, pabėgo mažiausiai 25 žmonės, apie tai praneša agentūra Reuters. Vienas kritinės būklės žmogus žuvo bandydamas pabėgti. Savaitės pradžios duomenėmis įtariamų ebolos karštlygės atvejų skaičius viršio 900. Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu per 200 žmonių nuo jos mirė. Jungtinių valstijų prezidento rezidencijos teritorijoje Vašingtone prasidėjo UFC ringo statybos darbai. Kaip praneša Britų Independent, ši arena taps sporto renginio, pavadinto UFC Freedom 250, skirto Jungtinių valstijų jubiliejui vieta. Renginio data birželio 14-oji sutampa su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo 80-mečiu. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: gerų ir naudingų pranešimų. Mudu su Tomu pasirūpiname jais visuomet, kiekvieną rytą.
1: Žiūrėk, apsilankiau mūsų internete, plusas.fm.
0: Ten kažkas pasikeitė?
1: O, ten tokie gražus vyrai, žinai, iš karto baneris. Viskas... Ir ten parašyta, tėčiui vieni pliusai.
0: Viskas veikia, vadinasi, ačiū Dievui, nes nežinai, kiekvienose žiniuose dabar ten nulaužė, ten pavogė, ten kažką, tai ačiū Dievui, kad mūsų puslapis veikia ir viskas gerai. Tiečių vieni pliusai, nes mes turime specialų tokį įveikį, eteryje savo tiečio dienos progą.
1: Taip, tai jeigu ten apsilankysite plusas.fm, galite paspausti mygtuką, padėkokite. Kai paspausite tą mygtuką, tada aišku parašyti savo tiečio vardą ir dėl ko jam va, tokia kažkokia padėka yra. Gal su dviračiu jūs išmokė minti, gal vertė į muzikos mokyklą ir dabar jūs esate garsus visoje Europoje maestro. Vat kažkokių tokių priežasčių paieškoti.
0: Galbūt net ir nesate garsus, bet džiaugitės, kad kažkada išmokote kažkokiu instrumentu groti. Ar tai bus akordeonas, ar tai bus kokia nors birbinė ir jūs įtraukite galbūt kartą į tik tai per porą metų.
1: Žinai, pragmatiški žmonės sakytų, o tai kodėl? Kodėl čia mes turėtumėm tai padaryti? Juk tarsi būtų negana vien jausti dėkingumą savo tėvui. O mes sakom labai paprasta. Jeigu jauti dėkingumą, apsilankai plusas.fm, padėkoji savo tėčiui ir bum, paskui klausyk, dovanos ateina. Nes mūsų draugai yra, belaukiant tėvo dienos, Seiko.
0: Taip, daugiau nei 25 metus Lietuvoje laikrodžių centre patikimas pasirinkimas su visa Seiko gama. Tai vienas garsiausių Japonijos laikrodžių gamintojų. Jų išskirtinumas, kokybė, tikslumas ir ilga amžiškumas.
1: Nu tai yra šveicariška kokybė.
0: Nu, taip, matai, jeigu jau tu laikrodžiais, taip sakant, užsiimi, tai be šveicariškumo ir jų kokybės nei žingsnio.
1: Swiss Military by Chrono laikrodžiai tai yra ne šiaip savo kokie. Šie laikrodžiai garsėja patikimais mechanizmais, tvirto dizaino ir ilgamžiškumu. Todėl kiekvienas laikrodis yra ne tik stilingas, bet ir funkcionalus. Ir žinai, šitie laikrodžiai, jie tokie amžini lyginant su tais, kuriuos reikia krauti kažkelias paras.
0: Taip. Aš manau, kad jeigu jie tokie, na, vat štai tokie, kaip tu sakai, amžini, tai jie turėtų būti ir labai tvirti ir itin atsparus įvairiems smūgiams, nes nu jeigu military, tai čia skirta tikriems kariniams veiksmams,
1: žinai, kareiviams. Aš kažkada pabandžiau ten tą planšetinį laikrodį ir taip. Supratau, kad nesąmonė kažkokia. Man reikia, kad laikrodis būtų laikrodis.
0: Kad laikrodis laikytųsi ir laikytų valandas su minutėmis tvirtai. Tai va. Žodžiu, užsukite į laikrodžių centrą, pasižvalgykite ir išsirinkite naują laikrodį sau ar savo artimam žmogui.
1: Dabar galite patogiai ir apsipirkti internetu laikrodžių centras.lt.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima, tai ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: nei daugiau, nei mažiau, 15 minučių mums liko iki 9 valandos, o žaidimas, kuris vadinasi daugiau mažiau, dabar kaip tik ir prasideda.
1: O klausyk, panašu, kad galim vėl patestuoti, ar puikiai veikia mūsų trumpasis studijos numeriukas. Vienas
0: jau aštuoni, matau, klausytojai jau rodo, kad veikia.
1: O, tai ramu.
0: Nieko nebetestuok.
1: Pliuso marškinėliai, gerbimieji, jums jau yra paruošti vasarą. Įsivaizduojat, kitą savaitę vasarą. Wow, jūs einat su pliuso marškinėliai, sakot, va, naujus laimėjau, kaip gerai.
0: Vienas 89 numeris įjungtas, veikia, mes laukiame jūsų skambučių, tų, kurie norėtumėte tuos marškinėlius apsirengti, šviežius, kvepiančius. Galbūt sudėvėjote nuo praeitų metų pirmosius savo marškinėlius, tai dabar labai puikiai proga
1: atsinaujinti. Jie skirti yra.
0: Taip. Tuos marškinėlius gali keisti, tai laimėk ir laimėk, dalyvauk ir dalyvauk. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas jums paskambino?
2: Karolis.
0: Karolis, smagu, kaip jūs šitą gerai laikotės?
2: Gerai, darbingai. Jums,
0: darbingai netgi. Jums atostogos vasaros pirmoje pusėje numatytos ar antroje?
2: Ties viduriu gal maždaug.
0: Klasikinės tokios.
1: Bet klausykit, jūsų toks vardas, tai man atrodo, prie jo dar derėtų, pavyzdžiui, tokia kombinacija. Kunigaikštis Karolis.
0: Didysis.
2: O, geras variantas.
1: Ar geriau bajoras Karolis būtų?
2: Karalius.
0: Pradėkim nuo bajoro, tada kunigaikštis, tada karalius.
1: Turėtumėt konfliktą su Mindaugais.
0: Bet 2K visada laimė prieš 2M. Tvarkai, Karli, važiuokime mes prie teiginių. Pasak istorikų, yra išlikę net 3 iššifruoti didžiojo kunigaikščio ne Karolio, o Gedimino laiškai išsiųsti vakarų Europon. Kaip manate, daugiau tų laiškų ar mažiau?
2: Mažiau turbūt.
0: Didysis kunigaikštis ten siuntė tuo metu į vakarų Europą.
1: Ne kunigaikščiukas tai kažkoks, daugiau, o didysis daugiau, kunigaikštis.
0: Taip.
2: Daugiau.
0: Net 6 laiškai yra, lygiai ir iššifruoti.
1: Grupės Beatles albumas vadinasi Kapitono Peperio vienišų širdžių klubo
0: banda.
1: Kalbant apie karinį laipsnį, turi būti daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
0: Tai turėtų generolo Peperio turėtų būti, kaip manot?
2: Panašiai, mažiau truputį
1: seržanto.
0: 24 valandų Le Mano ištvermės lenktynės turi savo mažesnį brolį amerikietį pavadintą Petit Le Mans, kuriame lenktynės trunka ne 24, o 16 valandų. Daugiau ar mažiau ta trukmė?
2: Mažiau,
0: teisingai. 10 valandų te trunka amerikietiškame Le Mane visos lenktynės. Tai va, tvarkoj, Karli, mes sudėliojame daugiau mažiau viską į savo vietas.
1: Jums pliuso marškinėliai dovanų, linkime sėkmingos dienos, iki.
2: Ačiū, iki.

Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.

0: Vos mažiau nei 5 minutės lieka iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos, o tą informaciją jums pasiruošusi pateikti ir dabar iš karto panonsuoti redaktorė Danutė Donoravičiūtė.
1: Labas rytas dar kartelį. Prieš valandą mudu šnekėjom apie tos nutekėjusius registrų centro duomenis.
0: Taip, visi už galvų griebėsi.
1: Visi už galvų griebėsi, nežinau, ką čia dabar daryt. Tai iš esmės atsinešiau naujausią pareigūnų informaciją, ką daryt, rezumuojant, sakysiu taip. Išplėsti akis, ausis, būt budriam ir niekuo nepasitikėt.
0: Taip paprastai?
1: Taip paprastai.
0: tai čia tada nieko sudėtingo, tiesiog vienus du ir padaryta.
1: Tiesiog laikytis tos pozicijos, kurios reikėtų laikytis kiekvieną dieną.
0: O visi taip išsigandę laksto, tarsi būtų kažkas baisaus nutikę. Gerai, ar taip ir reikia ir ką patarė specialistai, Danutė pasakoja žiniuose ir dar plus pridės ir kitos įdomios ir svarbios informacijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgių, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Kaip žinių radijui sakė Bridikis, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Jis taip pat netmetė ir kitų provokacijų iš Rusijos tikimybės. Internetinė registrų centro svetainė, kur gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenis, stringa dėl itin didelio aktyvumo. Parlamentarė demokratų vardan Lietuvos frakcijos narė Jekaterina Rojaka sužinojo, kad jos duomenis buvo nutekinti, tačiau daugiau jokios informacijos negavo.
1: Informacijos slėpimo faktas buvo labai aiškus. Vėlgi, aš pasigendu labai aiškių tuomet nurodymų, ką daryti tiem, kurių informacija buvo nusirūksta ir kurių buvo nutekinta.
0: Demokratai teigia jau surinkę reikiamus parašus ir prašo apie šį masinį duomenų nutekinimą pasiaiškinti ne tik ekonomikos ir inovacijų ministrą, bet ir krašto apsaugos, nes kyla daug klausimų ir dėl nacionalinio saugumo ir kodėl informacija buvo nuslėpta. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas taip pat kol kas nekalba apie trečiųjų pusių atsakomybę, kurios naudojasi registrų centro duomenimis ir per kurias galimai ir buvo nusirpti duomenys.
2: Čia geras klausimas, nes na taip, aš vertinu ir iš ekonomikos finansų ministerijos valdymo srities, iš registrų centro, tai bet na, kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas, tai ikiteisminio tyrimo metu ir bus atsakyta į esminius klausimus.
0: Tuo metu registrų centro atstovas Mindaugas Samkus sako, kad gyventojai sužinoja jokių duomenis, tai yra informacija apie nekilnojimą į turtą, asmens kodai yra nutekinti, tiesiog turėtų būti budrus.
3: Realiai jokių aktyvių veiksmų gyventojai imtis negali, tačiau nereiktų pamiršti, kad tiesiog piktavaliai tokiais atvejais dažnai bando išnaudotas žmogiškasias emocijas, pasinaudoja socialinės inžinerijos technikomis, kad išgautų tą informaciją ir pirminis jų vis tiek taikinys dažniausiai būna gyventojų lėšos.
0: Taip pat pabrėžiama, kad registrų centras asmeniškai nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moteris prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai, kaip pranešama, migrantus gaudė miške tamsoje, galop jie visi buvo sulaikyti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti į kitas valstybės, prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Rusijos įstatymų leidėjai šį įstatymą priėmė prisidengdami kovą prieš užsienyje besitęsiančią neva plačiai paplitusios rusofobijos kampaniją. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 0900 mūsų laikrodžio ekrane dabar kaip tik šviečia laidoje laikas paieškoti ir papasakoti, pasidalinti su jumis kažkokia įdomia, inspiruojančia istorija.
1: O, sakyčiau, tokia netgi gal apribojančia istorija, aš jums mestelsiu pamokančią.
0: Na, prašau.
1: Aš pasimokyti, galvoju,
0: kad pamokytis visada yra gerai.
1: Reikia kažkaip į save žiūrėti ir galvoti, ką darai ne taip. Ir nežinau, kaip tu, aš tai pastebėjau kažkaip eisme, vat su vasara, lyg į subinę įkirpti visi lekia kažkaip.
0: Na, nes atšilo oras, taip sakant, pasunkėjo dešinėkoje.
1: Vienreikšmiškai, taip matau, taip pastebiu ir... Vyksta tos tokios provokacijos, kažkas kažkur greičiau aplenks, pavažiuos, būtinai turi aplenkti prieš gulinti policininką. Tai tokie momentai. Ir aš pastebėjau, kad ir tikrųjų, iš tikrųjų tu nori tai provokacijai pasiduoti. Ir paskui tas velniukas ir angeliukas sako, ne, o kam? Op, ant stabdžių, žinai, tokį tada. Ir štai prašau, kokią įdomią informaciją šiandien pasidalino Šiaulių pareigūnai, kelyje Šiauliai Palanga, o beje aplink Šiaulius ten vien per Radviliškį pervažiuoti yra misija.
0: Yra ką veikti.
1: Labai nervus tokia.
0: Na, aš suprantu, čia viskas dėl to, kad Šiauliai su Radviliškiu praktiškai susilieja į vieną urbanistinį jungą.
1: Ten faktiškai dvi polis yra.
0: Taip.
1: Na va, ir jie Šiauliai Palanga užfiksavo, žinai, kiek greičio viršymo įvykių.
0: Aha.
1: Pravažiavo 12 per 4 dienas čia. Pravažiavo 12 tūkstančių automobilių ir iš jų daugiau nei 600 viršėjo leistiną greitį. Kodėl šitas skaičius yra įspūdingas?
0: Kodėl?
1: Nes visos Lietuvos vidurkis metinis yra dvigubai, tik tai didesnis.
0: Tai čia mažas skaičius. Tai reikia pasidžiaugti, kad žmonės pamatė kelio ženklą, ten koks ten stovi 40 ar 70, visi paspaudė stabdį ir pagalvojo, kad aš važiuosiu kaip parašytą ženklę, negreičiau. Tai čia puikus dalykas.
1: Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, per mėnesį už greitį žmonės sumoka nuo 20 iki 30 tūkstančių eurų, o baudoms per metus išleidžia nuo 8 iki 10 milijonų.
0: Nu tai viskas, visa tai tik tai valstybės gėriui, nes visos tos baudos visi tie milijonai patenka kur, ogi į valstybės
1: tai
0: biudžetą.
1: Tai gerbėmieji, smagu, kad lėkdami įkirpti į uodegą lekiate ir kaupiate mūsų biudžetą.
2: Eteryje Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės? Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Va tokį va ritmu, tan, kūdikio lenktynėse ir žygiuos kūdikiai, tiksliau ne žygiuos, o varys visų greičių į nuo starto į finišą. Ir tai bus jau 30 dieną, berot 13 valandą, ne?
1: Žinai, pats įdomiausias, ko gero, momentas šitų lenktynių yra tai, aha, kad lenktynininkai patys nesupranta, kad jie lenktynininkai.
0: Kad jie lenktyniauja ir tuoj nugalės, tuoj pasiekti pirmąjį savo finišą ir pirmą pergalę. 11 valandą bus sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet, kur susirinks visi mažyliai su savo palydomis, su savo komandomis ir varžysis dėl pirmojo titulo.
1: Na, žinai, iš vienos pusės šiais tokiais pajautrintais laikais galima įžiūrėti ir iš tos pusės, kad 20 metais koks nors kūdikių lenktynių dalyvis sakytų, ne, nu aš nenorėjau tada, kad prieš 20 metų aš būčiau dalyvavęs kūdikių lenktynėse.
0: Atšaukit rezultatus.
1: O mama su tėvu sako, nieko nežinau, komanda nusprendė ir lenktyniavom, viskas.
0: Labą rytą, Daiva.
2: Labas rytas.
0: Ką darysime, jeigu jūsų lenktynininkas taiga vat, sugalvotų po keliasdešimt metų atšaukti rezultatą ir... O jis jau bus užfiksuotas.
2: Sakyčiau jau per vėlų vaikelį.
1: Labai geras išsisukimas, mamiškas toksai. Bet jums gera informacija. Per visus tos dešimtmečius, kiek kartų kūdikių lenktynės buvo organizuojamas, o tai jau daug metų atgal, tai dar nei vienas rezultato atšauk nenorėjo.
0: Arba bent jau to tikrai nepasigyrė.
1: Kad norėjo.
0: Taip.
1: Na gerai, papasakokite, pristatykit savo lenktynininką, kokios nuotaikos, kokio amžiaus, koks nusteikimas, ar treniruojatės, kaip pasiruošimas vyksta?
2: Tai pats mažasis lenktynininkas, nesenai suėjo 10 mėnesių ir kaip tik ne tą progą pradėjo ropoti. Tai pagalvojau, kodėlgi neužrašius, gal labiau įkvėps jį daugiau ropojimų užsiimti šitas lenktynės. O treniruotas tai labai paprastas, tiesiog leisti namie kuo daugiau ropuoti ir per viską, kas tik tai jam patinka. Susuktas ledas, žaislai, viskas jam labai per kliūtis ropuot patinka.
1: Jam turėtų labai patikti ir kūdikių trasa, nes ten bus ir tokių konkurentų, bet aš sakyčiau, kad jie ne tie konkurentai, kiek naujos pažintys.
0: Galbūt gyvenime svarbios pažintys.
1: Ir žinot, dar koks tai labai geras dalykas, kad visi dalyviai, kurie sudalyvavo kūdikių lenktynėse, nu tiesiog jie gauna kalnus dovanų iš mūsų rėmėjų.
0: Čia aš manau džiaugsis ne tik taip patys dalyviai, bet ir jų komandos, nes atiteks ne tik dalyviai dalis dovanų, bet ir lydinčiam personalui.
1: Tai mes labai dėkojame jums už pokalbį, dėkui jums, laukiame jūsų jau šeštadienį šeimos pramogų traukos centre Vilnius Outlet prie vakarinio aplinkelio. 11 valandą prasidės kūdikių lenktynės, tai aišku, renkame šiek tiek anksčiau ir tada bus labai smagios akimirkos, tiesiog bus ką prisiminti.
2: Puikiai,
0: būsim. Ačiū jums, linkėjimai lenktynininkui Vyčiui ir iki savaitgalio.
1: O kūdikių lenktynių draugas yra Pampers, švelnumas, kuris prisitaiko prie jūsų mažylio poreikių.
0: Ir dieną, ir naktį, ir rytą, ir vakarą. Nesvarbu, kokia tai yra paros, koks paros metas, Pampers visada daro patį geriausią ir svarbiausią darbą.
1: Svarbu, kad niekas nevaržytų. Pampers sauskilnės prisitaikys ir padės jums. Pampers tai yra švelni apsauga dieną, naktį. O registracija dar klausykit vyksta, galite suspėti, plusas.fm, tada rinkti visą tokią komandą, ne tik iš mamytės tevelio ir dalyvio, o gal net ir dviejų dalyvių, būna, kad ir dvinukai lekia, gal trinukai lėks pavyzdžiui,
0: taip.
1: Bet žinai, reikia tą tokį šurmulį sukurti, kad visi, visa dinastija suvažiuoja, op, kūdikių lenktynės ten greitai vyksta dar iki pietų mėgelio, op, ir paskui į miestą švesti, bus gražus vasariškas savaitgalis.
0: Lenktynininko pietų mėgelis, gerai skamba, pasiimkite. Ir artimiausius savo senelius, dėdės, tetas, draugus, jeigu tik tai galite, jeigu jie jūs palaiko, atvykite su visa palaikymo komanda, mes jūsų laukime. Šeštadienis, 30, 11 valanda, šeimų traukos centras Vilnius Outlet.

0: Pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.

0: Tomahawk.
1: 20 minučių maždaug lieka iki 90 valandos. Mes užtaisom su Tomu du specialiuosius Tomahawkus laidos pabaigai.
2: Skambinkite mums 1-8-2-9, ne tik parinksite muzikos skambesį, bet ir gausite pliusą marškinėlius duvanų.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Na, žinai, apie antrą šansą, kai žmogus dainuoja, tai jis mažų mažiausiai turi būti užaugęs tokioje skėtiškoje vietovėje, Danijoje, Kristianijoje, kur ne visada elektra būdavo, vandens ne visada paduodavo,
1: taip, taip.
0: Žibintai nedegdavo skersgatvėje.
1: Ne pats brangiausias nekilnojamas.

0: Nuojamas turtas rajone.
1: Na va, tai pasirodo, kad Danijoje irgi tokių vietelių yra. Lukas Graham ten yra užaugęs. Tai yra Danijos žvaigždė. Jisai garsinės ir animacinius filmus. Žodžiu, toksai kūrybingas labai jaunuolis. Bet net ir Danijoje, kur žmonės, kaip britų mokslininkai sako, yra laimingiausi pasaulyje. Ta. Jam tos laimės ten nepakako. Sako, varau į Buenos Aires.
0: Ir ką jis tose Buenos Airese?
1: Niekur nors į Indiją transcendencijos ieškoti, kaip Jonas Lennonas su McCartney, bet į Buenos Aires išvarė ir į tenai ir sako, okei.
0: Okay. Viskas ten tinka jam. Tvarka, Lukas Grahamas ir jo Second Chance pirmas Tomahawkas.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Mūsų klausytojams labai neblogai pažįstamas jaunuolis iš Italijos Ultimo pseudonimu pasivadinęs ir jo daina irgi tokia pakankamai ultimiška romantika vadinasi.
1: Nežinau, na, toksai čia... šiuolaikinis Umberto Tozzi arba Neck.
0: Taip. Arba jų dviejų mišinys. Man patiko tai, kad dainos video klipe yra rodomas pats Ultimo, kuris ten kaip visada ultimiškai sklaidosi, stovi ant kranto prieš jūros bangas ir labai aistringai dainuoja, bet dar ir mergina, kuri atlieka antros pusės personažo vaidmenį, bet ta mergina nėra koks nors modelis. Nėra kino žvaigždė. Ji tiesiog paprasta, normali, malonios išvaizdos modelis.
1: Na, bet žinai, kalbant vat, apie italų kalbą, kiek jinai yra daininga? Vat, nesupranti nei vieno žodžio, arba tik kelis, o atrodo, kad kažkaip tiesiai iš širdėjo. Ir iš kitos pusės, tu gali, pavyzdžiui, pasivadinti Ultimo, bet Ultimo puikiai tiktų ir automobilio pavadinimui, puikiai tiktų picos variantui, arba taip. Dešros pavadinimui irgi Ultimo tiktų.
0: Cepelinams visada.
1: Ne, cepelinams tai ne.
0: Man du Ultimus, prašom, meskite. Alio, labą rytą, kas mums paskambinate?
2: Veiki, Rasa.
0: Rasa, malonu, kad radot minutėlę. Kaip jūsų rytas prasidėjo? Smagiai, gerai?
2: Taip, smagiai, puikiai.
0: Ar pastebėjot, kad šita savaitė yra paskutinė pavasario savaitė? Jau viskas vasaras, nuo sekmadienio.
2: Jau kaip pastebėjau.
0: Gerai. Rasa, kokia daina šiandieną jums pakeltų nuotaiką? Pirmoji ar antroji?
2: Tai antroji italo, antrojo Tomo Lišausko daina.
0: O kodėl jūs taip iš karto, antroji, jūs gal mokate itališkai kažką?
2: Gal šiek tiek, bet mažai, bet šiaip labai prijaučiu italom. A. Turiu gal ir kažkokio kraujo, gal kažkur kažkada kažkas.
0: Tvarka, tai kai bus pasaulio čempionatas, už Italijos rinktinę dėja sirgti negalėsite, nes jie liūdnai į jį nepateko.
1: Bet už tad galėsite sirgti už vasarą, kuri jau prasideda.
2: Visą laik sirgdavau.
0: Tvarka, tai jums itališka daina iš Ultimo pavadinta romantika.
2: Dėkoju.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 5 minutės maždaug lieka iki 10 valandos muzikai, kurią jauti. Tai manau, kad porą dainų turėtume tikrai pagroti, nes 10 valandą lygiai 200 sekundžių informacijos. Ir čia jau Danutė Daunoravičiūtė karaliauja. Sveiki, gyva.
1: Sveikas gyvas, aš kur buvus, kur nebuvus, apie tą valstybę papasakosiu, kurios protus suvokti neina.
0: Aha.
1: Ir tai yra Rusija.
0: Taip, turim tokį kaimyną.
1: Turim tokį kaimyną.
0: Savo nelaimį.
1: Kaip eina suprast, karių trūkumas matyti Ukrainos fronte yra tikrai dramatiškas, bet tos visuotinės mobilizacijos skelbti vis tiek dar kažkaip nedrasu, dar ne ta stadija. Tai sugalvojo naują būdą. Putinas pasirašė įsaką dėl paskolų skolų nurašymo tiems, kurie pasirašys kontraktą ir eis kariauti, o tie, kurie ten, taip sakant, ir liks.
0: Aha, tai dabar nori...
1: Tai iš vis bus skolos nurašytas.
0: Jeigu esi Rusijos, reiškia, gyventojas ir gali greitai nubėgti, pasiimti į banką didžiulę paskolą, tada pasiimi tą paskolą, tada greitai bėgi pakariauji ir ta paskola būna nurašyta. Neblogas variantas.
1: Pakariauji...
0: Jeigu pasiseks, aišku.
1: Jeigu pasiseks, tai ten gal tik tai bus kažkokie tai mokėjimai nurašyti, bet o jeigu visai nepasiseks, tai tavo šeimai pasiseks dėl to, kad ta skola bus nurašyta visiškai. Na, tai va, tokie makabriški dalykėliai vyksta šitoj valstybėj, kurios protų nesupras.
0: Čia ne tik pradžiai, apskritai daug, nežinia, kaip galvoti apie tą valstybę. Bet mes, mums čia jokia naujiena, mes visi puikiausiai žinome, kokie ten reikalai. Tomo Lešausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikinu su visais iki rytojaus 7 valandos. Gero jums visiems likusio antradienio. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų vienetų, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar nėra aišku, ar už tai atsakinga Rusija. Bet žinių radijui sakė, kad vis tik Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja yra pagrindiniai kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir esant reikalui ją panaudoti destabilizuojant šalių infrastruktūrą. Prokuratūros teigimu keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Vis tik prokuratūra taip ir neįvardijo nei konkrečios šalies, nei institucijų. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstų per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką, tuomet į ją galėtų pretenduoti mažesnis žmonių ratas. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršė nustatytų dydžių 582 eurų pajamų vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį iki 2000 eurų vienam asmeniui be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskinės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Taip socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasisakė po kritikos paramos būstų įsigyti skirimo tvarkai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikitant suradusi tam dar apie 5 milijonus. Rusijos piliečiai, kurie pasirašė kontraktą dėl tarnybos kariuomenėje po šių metų gegužės pirmos dienos, taip pat jūsų aktiniai bus atleisti nuo įsiskolinimų už pradelstus kreditus iki 10 milijonų rublių sumai, tai yra kiek daugiau kaip 120 tūkstančių eurų. Atitinkamą dekretą pasirašė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tačiau bus galima nurašyti tik tas paskolas, kurių skolos turėjo būti grąžintos iki gegužės pirmosios. Be to įstatymas numato ir visų kredito įsipareigojimų nutraukimą karo tarnybą atliekančiam Rusijos kariuomenės nariui ir jo šeimos nariam, jei jis žūtų kare arba dėl suluošinimo sužalojimo traumas ar smegenų sukrėtimo, taip pat jei jam būtų nustatytas pirmos grupės invalidumas. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas, geras rytas, antradienio rytas.
2: Kiek daug žodžio rytas.
1: Aš bandžiau prisiminti, kad dabar yra dienoje, žinai.
2: Visiškai taip, mes tikimės, kad ir jūsų rytas prasideda smagiai, taip, kai kur, dar nežinai, kur diena nuves, bet vis dėlto yra tik antradienis, tai kur ves, svarbu, kad veda.
1: Oi, veda link vasaros, nes mes skaičiuojame dienas iki vasaros ir mums liko 6 dienos.
2: Bet jau,
1: greitai, ar ne?
2: Jau.
1: Nors sakau, kaip ir vakar kalbėjom, pavasaris nebuvo dosnus gerais orais. Tikėkime, vasarą mes visi atsigrėpsime.
2: Kaip džiaugiuosi, kad pasakai apie orus, nežinau, kad šiandien jau turėtų pradėti lietaus sezonas ir vėl džiugint mus.
1: Bet viskas čia yra gerai, vis tiek jau yra pavasaris, jau vis tiek mes nebegrįšim prie tų pukinių striukių, tikiuosi.
2: Tikiuosi, taip, taip, tikėtis yra visada geriau negu nesitikėti, lygiai taip pat tikėtis, kad mes iki pat 13 valandos leisime gerai nuotaiką, dalinsime prizus ir turime labai daug įdomios informacijos čia pasiruošusios, irgi galima į tą tikimybių.
1: Ir
2: žinai.
1: Muzika, kurią mes jaučiam, tai jeigu šiandien dar neprabudote, tai pasidarykim kartu dar po vieną podelį kavos ar stiprios arbatos ir būkim čia iki pat 13 valandos.
2: Ir švęskim, nes aš tikrai žinau, kad šiandien Lenny Kravitz švenčia savo gimtadienį, o kai toks žaus vyras švenčia, tai jau diena yra geresnė. Ir bet kokiu atveju daugelis žmonių, ir jeigu jūs šiandien švenčia savo gimtadienį, tai su gimtadieniu, o mes su Juste tikrai šiandien pasiruošusios, kaip visada taip sakyčiau, užkurti tą orą, kad ir koks jis būtų. Mes va dabar 14 laipsnių šilumos Vilniuje, tai pamatysite, iki 16 tikrai pakelsim, bet ar jeigu pradės
1: šitas momentelis man patinka, kai mes keliame temperatūrą, būdamas studijoje.
2: Visada.
1: Gerai, iki 16 laipsnių šilumos, bent jau Vilniuje tikrai pakils, iki 13 valandos mes pažadam.
2: Gerai, važiuojam.
1: Gerai, geros dienos.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
5: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir įsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų yra pažeidžiamos. Tai teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Tokį vertinimą centras pateikė paskelbęs Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitos praėjusių metų priedą pavadinta grėsmių žemėlapis. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopų sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios Tarptautinio valiutos fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikiai sušvelninti turi būti tikslinės, bet to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių. Vakarų Lenkijoje nereguliuojamojo geležinkelio pervažoje keleiviniam traukiniui susidūrus su sunkvežimiu ir nuvažiavus nuo bėgių žuvo sunkvežimio vairuotojas ir buvo sužeisti keli traukinio keleiviai. Traukinys vyko iš Rogozno į Poznanę. Kongo Demokratinės Respublikos mieste Mongvalu iš ligoninės, kurioje gydomi užsikrėtę ebolos karšlygę, pabėgo mažiausiai 25 žmonės, apie tai praneša agentūra Reuters. Vienas kritinės būklės žmogus žuvo bandydamas bėgti. Savaitės pradžios duomenimis įtarimo ebolos karšlygės atvejų skaičius viršijo 900, pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu mirė jau daugiau kaip 200 žmonių. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir beveik 32 minutės.

0: Kągi reiškia hairas, girla ar manuška? Jeigu nežinote, tai žinokit, pats metas užsukti į Vilniaus miesto muziejų, Vokiečių gatvė 6.
1: Ir įsiaiškinti, nes šiemet maestro Vytautas Kernagis būtų šventęs 75-ąjį gimtadienį. Ir žinoma, šią progą yra nuostabaus grožio paroda Artistas iš Brodo, kuris kviečia į visiškai kitokį susitikimą su legenda.
0: Kernagio kūrybinės istorijos pradžia yra neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo. Tuomečio Lenino, dabar Gedimino prospekto. Tai vieta, kur praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipuojantis, kuriantis, laisvai mąstantis jaunimas.
1: Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo Kaštonų gatvėje, tuometinėje Zigmo Angariečio gatvėje. Tėvų bute buvo įrengtas jo kambarys ir tapo, žinoma, Kernagio gyvenimo, kūrybos ir šios parodos epicentru.
0: Parodoje Artistas iš Brodo laukia ne tik legendinis Brodo žodynas, bet ir paties maestro filmuoja kelionių vaizdai, jo atkurtas kambarys ir net įrašų stotelė, kurioje dainuoti galėsite ir jūs patys.
1: Kai sirpsta vyšnio. Paroda, žinoma, papildo ir jauniausiams lankytojams skirtos užduotis bei maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Bank

0: Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: jauni.
1: Aš nežinau, ar gyvenime su metais, bet ateina toks momentas, kai tu vis labiau galvoji, kokį maistą, ant kiek jis yra kokybiškas, ar ne, kokį maistą tu dediesi į save.
2: O man, kai bėga metai, suvokiu, kad tavo pusė dienos priklauso nuo pusryčių, tai yra pirmas dalykėlis, ką tu paragausi ir kažkuria prasme taip ir nuspalvins tavo dieną ir dabar jau apstu tiek turgeliuose, tiek parduotuvėse matyti braškės ir mano vaikystės braškės. Yra gerai. Nesvarbu su kuo, bet braškės tiesiog yra gerai. Ir tikrai ir gydytojai patikrina, kad braškės yra ne tik gerai, bet tai yra vienas populiariausių uogų, o jų maistinė vertė dažnai nustebina, juose yra palygint nedaug natūralaus cukraus, tačiau gausu vertingų maistinių medžiagų, tokių kaip antioksidantų, visokių vitamino C ir žinoma folio rūgšties. Tai apie ką aš čia bandau jums pasakyti, kad įtraukus bent vieną su pusę puodelio braškių per savaitę į savo mitybos planą, galima padėti palaikyti ne tik normalią organizmo veiklą, bet ir sumažinti tam tikrų lėtinių ligų riziką. Tad kai vaikai nori braškių, mamytės, perkam braškės.
1: Taip, ir perkame ne tik braškės, bet ir aukščiausios kokybės ir švarios sudėties produktus, kuriuos gali dabar pasiūlyti susijungusio Livin ir Assorti tinklo pažadas. Assorti by Livin. Tai didžiausio formato Livin tinklo parduotuvės.
2: Man patinka, kai jūs te kalba apie pažadus, nes mes irgi turime pažadą, kad jeigu jūs mums paskambinsite 1-8-2-9, jūs greitai taip nugriepsit 20 eurų dovanų kuponą, kurį galėsite išleisti ne tik braškiam.
1: Bet kam, paskambinkit ir pasakykit, ką pirktumėte Assorti by Livin parduotuvėse, kurios yra Ogmios mieste, Panoramoje ir mes vakar sakėme dar...
2: Dar Kaune? Kauno Akropolį.
1: Aš patikrinau, ar tu prisimeni?
2: Prisimenu. Kauno Akropolį dar senai buvau, nors Kauno Akropolis, tarp kitko, labai gražus, ten yra tokių viduje įrengtų žodžių. Dabar jau pradėsim apie Kauno Akropolį kalbėti, tai nenusosim. Mes norime išgirsti jūsų balsą. 1-8-2-9, paskambinkite mums ir 20 eurų dovanų kuponas jau laukia naujo šeimininko, kuris lėks į tikrai Assorti by Livin parduotuvę kažko skanaus nusipirkti.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Su kuo sveikinamės?
3: Dariau,
1: na tai papasakokit, man atrodo, jūs važiuojate į Assorti by Livin parduotuvę, tai ką pirksit?
3: Aliejaus ekologiško sveiko.
1: O, ma čia yra labai svarbu, ar ne, aliejus?
3: Taip.
1: Gerai, o ką dar įdėtumėte į krepšelį?
3: Šviežių daržovių, vaisių, nelabai...
2: Skamba gerai. Dariau, jeigu nepaslaptis, kokiame mieste esate?
3: Kaunas.
2: Tai vat į Kauno Akropolį tą gražų važiuosit, kur viduje visą laiką tie tokie.
3: Taip, žinau,
2: kurioje vietoje nesirę sumatęs. Taip, fantastika.
1: Tai ačiū Jums ir gerų pirkinių.
3: Ačiū Jums.
1: Ačiū, iki malonaus, gražios dienos.
2: Dariu šypsosi, aš jau jaučiu, kokį jisai aliejų grieps, jau kaip bus gerai.
1: Taip, o... Assorti by Livin sako, kad sujungiame gurmanišką, ekologišką ir sveiką pasiūlą ir kviečia mėgautis kruopščiai atrinktai švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais.
2: Taip pat nuo šiol apsilankius www.livin.lt rasite visas Assorti ir Livin prekes, o tik nuo dabar www.livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Dariau, tu įsivaizduoji, kiek ten rasi tų daržovės.
1: Taip, daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje. Tad užsukite į Assorti by Livin ir Livin parduotuves, nes sveika ir gurmaniška nuo šiol kartu.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs!
6: Mes AJOT produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
7: Klausykit.
6: Palaukite.
7: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
6: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
8: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikiui sušvelninti turi būti tikslinės, bet to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių.
1: Public debt is set to rise to around 55% of GDP by 2030.
2: Lietuvos skola iki 2030 metų pasieks 55% bendrojo vidaus produkto. Tai lemia didelės išlaidos gynybai, socialinės politikos skatinimui, su visuomenės senėjimu susijusių kaštų dengimas. Lietuva norėdama toliau vytis aukštesnių pajamų valstybės turės imtis augimą skatinančių priemonių. Turint galvoje mažas pajamas iš mokesčių ir ribotą erdvę mažinti išlaidas, reikalingi sprendimai užtikrinsiantys papildomą ilgalaikės pajamas.
1: The adjustment will need to come primarily from durable revenue measures.
0: Taip pat Tarptautinis valiutos fondas ragina didinti mokesčius, tačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tokių priemonių imtis nebus skubama.
3: Reikia išlaikyti tą Lietuvoje esantį socialinį ir ekonominį kontraktą, kad jisai tikrai galiotų, kad žmonės nesijaustų palikti kažkaip ar už tos ekonominių tikslų būnantis. Tai reiktų neskubėti su tam tikrais sprendimais dėl mokesčių, nes nei buvo priimti mokestiniai pakeitimai, reikėtų pasižiūrėti, koks yra efektas, ar tikrai pavyksta surinkti tą pinigų sumą, kuri buvo numatyta, ar nėra kažkokių tai spragų palikta ir tik tada planuotis, jeigu reikės, sekančius mokesčius. Pakeitimus.
0: Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šiuo metu Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks 2,9%, tuo metu vidutinė metinė infliacija sieks 5,2% arba 1,2% punkto daugiau nei manyta balandį. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą netmeta ir interpeliacijų galimybės. Kaip sakė opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, politinė atsakomybė turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius, Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė. Daugiau nei pusiai svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, todėl tenka grasinti baudomis. Kaip nurodoma centro parengtoje ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Centro teigimu didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje 29. Šis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindinių kibernetinių incidentų taikiniu. Šį ketvirtadienį, tai yra gegužės 28-ąją, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Pradedami naujos viaduko perdangos elementų montavimo darbai, todėl kirtimų gatvės kryptimi eismas bus ribojamas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Eismo ribojimai įsigalios gegužės 28-ąją nuo 6 valandos ryto ir galios iki 19 valandos. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 11 minučių po 11 valandos ir pats laikas įlysti į kito batus ir pakalbėti apie tai, kas vyksta kitų gyvenimuose. Pavyzdžiui, vienus lanko meilė, kuri ne visada gimsta iš pirmo žvilgsnio. Kartais pasirodo, jį užsimezga labai tyliai per tokius įvairiausius kasdieninius pokalbius, tą tokį bendrą juoką, netyčia hi-hi-ha-ha, žinai, ir staiga virsta didžiulis meilės romanas.
2: Labai domina, bet nesuprantu, apie ką kalbėti.
1: Oi, čia, žinok, labai įdomu. 26 metų restorano darbuotoja, žinok, pamilo 60-metį klientą. Ir ši meilės istorija visiškai sprogdina internete ir šiandien socialiniuose tinkluose sulaukia išties labai daug dėmesio. Ir nepaisydami 34 metų amžiaus skirtumo ir aplinkinių vertinimų, aišku, pora tikina radusi tai, kas svarbiausia, draugystę, pagarbą ir tą tikrą emocinį artumą. O matai, kartais meiliai tai nesirenka nieko. O šiaip tai labai įdomu, nes moteris žurnalui People pasakojo, kad tuo metu, kai jų dviejų keliai susikirto, jinai dirbo prabangaus restorano administratorė, o tuo metu jau dabartinis jos vyras, 60-metis Kevinas, buvo nuolatinis restorano lankytojas. Ir taip, hi-hi-ha-ha. Taip, kad kartais, žinokit, šipsokitės, nes niekada negalit žinoti, kur ir už kokio kampo slepiasi jūsų meilė.
2: Prašau, žinoma, dabar visi pesimistai pasakytų, tai kiek jis ten arbatos paliko, žinai, kad jinai pasakė, oi, koks neblogas, nes jeigu jis tiek metų ją stebėjo, o jinai jo nepastebėjo. Žodžiu, bet aš irgi tikiu meilę ir viliuosi, kad visa tai atneš daug gražių dalykų, žinai, kai meilė tave pakelia į orą, o kartais kai kurie dalykai, kurie turėtų būti pastatomi iki labai labai aukštai, iki pat dangaus, yra sustabdomi. Justė, ar žinai tokį dainininką Erika Claptoną, kuris ten mėgdinot, Leila, you got me on my... Nu, dažnai mes jį grojam. No, tai būtent šis atlikėjas kartu su The Rolling Stones lyderiu Mike'u Jaggeriu, va šitie du vyrukai susijungė ir sustabdė. Aš žinoma džiaugiuosi, kad jie sustabdė ir tokią laimėjo kovą, siekdami sustabdyti 29 aukštų pastato statybą prie Temzės upės. Ir žinoma, planavimo inspektorius pritarė tarybos sprendimui atmesti plėtros projektą, kuris nebuvo pirmas dalykas pavyzdinis. Antras dalykas, taip jis yra labai aukštas, labai didelis, labai įspūdingas, būtų toks didelis stiklo gabalas, bet jisai uždengtų labai gražų vaizdą. Ir labai džiugu, kad vat, muzikos atstovai taip susiėmė, žinai, ir sako, užtenka pietvakarių Londone krauti kažkokius milžiniškus pastatus, kai ir tai turim gražią upę, turim gražius vaizdus ir nereikia čia papildomų stiklo gabalų, nes vis dėlto, kai praeis 100 metų, stiklai išduš ir vis tiek nieko neliks, tai vat tiesiog muzikos genijai kartais gali ir sustabdyti tam tikrus dalykus.
1: Taip, o jeigu nusikeltume į Lietuvą ir atsiverstume žmonės.lt portalą, tai ten pamatytume modelio ir nuomonės formuotojas Dioros Petrikonytės fotosesiją, kuri išties, žino, kaitina kraują. Išskirtiniuose kadruose seksualumas ir prancūziška estetika. Išties Diora yra nuostabi moteris, taip kad kas norit paganyti akis, užsukit pažiūrėti.
2: Kalbant apie nuostabias moteris, dar daugelis negali atsižiūrėti į Darą, būtent damą iš Bulgarijos, kuri laimėjo Euroviziją. Aš irgi esu iš tų žmonių, kur vis laiką, kai pamatau internete jo šypseną, nusišypsau ir aš. Bangaranga yra iki šiol vertinama dviprasmiškai, bet dabar internete milijardai visokių žinučių visom kalbom ir užsienis rašo ir lietuviai rašo, kad žodžiu, jinai ten turėjo rimtų kaltinimų, teigiama, kad ji, na, pradžioje, kaip čia išreiškė Rusijos karo prieš Ukrainą agresoriams, kaip ir viskas, kad yra gerai čia dar prieš visus konkursus ir žodžiu, dabar yra vėl kritikuojama ir vat kartais ką reiškia pergalė, žinai, pergalė iš vienos pusės tu tampi žinomas visame pasaulyje, iš kitos pusės krapšto tavo praeitį, kur koncertavai, su kuo buvai, va, su kokiu vyru susitikai, gal tas vyras turėjo rusiško kraujo, va, žiūrėk, jau viskas blogai. Na, žodžiu, tai iš tiesų, va, tai pasaulis vis dar nenutyla kalbomis ir džiaugiuosi tą teigiamą pusę, kad nenutyla, nes ir mūsų atlikėjas, kuris dalyvavo Eurovizijoje, irgi yra vis dar matomas, ten, žinok, vertina jo aprangą, ką reiškia. Na, žodžiu.
1: Aš tai matomas, dabar taip šnekam, plepam, žinai, bet galvoju, kad man atrodo, kiekvieną kartą būtų pliuso klausytojams įdomu išgirsti, kas gidedasi Ievos ir Justės gyvenime. Bet apie šiuos gandus mes papasakosime kitą kartą, nes dabar Lietuvoje 15 minučių po 11 valandos. Ačiū, kad esat su pliusu.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbijverslui.lt
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, €69. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,95. O dvaro grietinė, €89. Maksima tai, ko reikia.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
6: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams iš registrų centro nutekinus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nenagrinės atskirų skundų dėl asmens duomenų pažeidimo. Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas, todėl esą atskiri skundai nagrinėjami nebus. Paaiškėjus, kad jau nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, neatmeta ir interpeliacijų galimybės, kaip sakė opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, politinę atsakomybę turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai ir premjerė nuo jos, žmonėms, kurių duomenis buvo pavogti, kyla realus pavojus tapti sukčių aukomis. Prezidentui siūlant įteisinti galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas vertina, kad pasiūlymas neblogas, tačiau dėl kai kurių aspektų esą būtina rasti sutarimą anot jo, jei prezidento siūlymas būtų įteisintas, tai būtų dar viena galimybė gyventojams investuoti santaupas. Lėktuvas, kuriuo skrido laikinasis Rumunijos gynybos ministras Rado Miručia, skrydžio į Lietuvą metu prarado GPS signalą. Apie tai TVR eteryje papasakojo pats laikinasis ministras. Jis pažymėjo, kad praėjusios savaitės pabaigoje skrendant į Lietuvą buvo pastebėti labai stiprus trikdžiai, tad pilotai jungė karinę navigacijos sistemą, ėmėsi apsaugos priemonių, kad galėtų tęsti skrydį į paskirties vietą pagal turimas koordinates. Pasak rumunų ministro, GPS signalo pinimas nebuvo nukreiptas tik į Rumunijos lėktuvą, jo nebuvo visame regione. Beje, šio incidento išvakarėse Estijos ir Rusijos pasienyje GPS signalas dingo ir Jungtinės karalystės gynybos ministro lėktuve. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose šalies rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, naktį bus nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Pip, pip ir visai ne jie, jums sako kūnas, kai ko nors trūksta, arba pip ir visai ne jie, sako oras, kuris gal ne visada būna geras.
1: Na taip, iš tikrųjų sinoptikai sako, kad atplūsta šalto oro masė ir vėjas dar labiau sustiprės. Nes iš tikrųjų ir vakar, bent jau Vilniuje, tai užeidavo tokie keli gūsiai vėjo, kad taip, op, reikėdavo giliau įkvėpti. Na, bet mes pratingi žmonės mokam prie visko prisitaikyti. O antradienio dieną mūsų šalyje bus juntama žemos lėgios ryties įtaka. Dangumi plauks, tai tankesni, tai retesni debesis, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Iš tankesnių debesų vietomis daugiausia šiaurinėje rytinėje šalies dalyje, trumpai palis. Na, toksai pavasariškas oras, temperatūra įsidienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos prie jūros. Na, dėl tos dar vėsiosios Baltijos bus 13-16 laipsnių šilumos.
0: Na, o gero oro visada jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium desporal direct. O jūs ne, kodėl žmogui būtinas magnis? Kam jo reikia iš jūsų?
1: Magnio vartojimas taigi padeda įveikti nerimą ir stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį neštumo metu, apsaugo širdį. Tad jeigu jaučiate mešlungį, na, mešlungis būna, kad primena apie save, tai taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas. Tad vaistinėje teiraukitės magnesium desporal direct 400 mg granulės paketėlyje.
0: Prašome įdėmį.

0: Рубрика «Verslas» pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos «Verslas» klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: ir Justė.
1: 15 minutėlių lieka iki lygiai 12 valandos ir jeigu kažkas gerai mūsų klauso ir atsimena mūsų pažadus, tai mes jau ištiesėjom.
2: Taip, ryte pažadėjome, kad iki 13 valandos bent jau Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 16. Tai ką jūs galvojat, šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių šilumos.
1: Vat prašau, vat tiesiog norėjom tai pasigirti moteriškai, bet dar norime atkreipti vyrų dėmesį, tai gerbiami vyrukai, dabar pasigarsinkit savo radio imtuvą, turite lygiai sekundę, jį jau praėjo, ir sukluskite. Kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir labai energingi? Nu, taip. Kada?
2: Iš tikrųjų, rūpinti savimi, man atrodo, nėra tik tai moterų tema, savęs priežiūra yra ne tik moterų reikalas, bet ir vyrų. Todėl, kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui ir seksualiniam gyvenimui, tada viskas gyvenime yra gerai. Tad, jeigu pas jūs truputį nėra viskas gerai, nieko tokio, laikas gražinti jėgą su trikolagen Estareval, kompleksas, kuris pažadina kiekvieno vyro energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
1: Ir ką jūs galvojate, mes žadėjome ir pažadėjome, kai tiesą sakėme su orais, lygiai taip pat ir tiesą sakome, kad trikologen Estareval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų jokių medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
2: Ir aš prisidedu prie jėvutės pažadų, kad čia ne pažadai. Čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai ir mes tuo įsitikinsime pakalbėję su Alvidu. Sveiki, Alvidai!
3: Sveiki.
2: O, labai malonu su jumis sveikintis. Na, tai papasakokit, kokia jūsų yra kelionė su trikologen Estareval produktu?
3: Na, kaip aš sakau, pas vyrus su metais tas energijos kiekis ir testosterono kiekis mažėja. Ir matęs Estareval produkciją, nusprendžiau išbandyti. Ir jau kelis metus vartoju ir tikrai nesigailiu. Ir ta energija, kaip sakau, trykšta.
2: Ir nesiskundžiat, ar ne? Alvidai, o dar papasakokit, trikologen Estareval produktas, kaip jis yra vartojamas, ar ištisai jį reikia vartoti, ar yra, nežinau, kas porą savaičių, ar kas mėnesį?
3: Na, šiaip ten pakuotė yra 14 tų vadinamų buteliukų, bet aš taip manau, kiekvieno vyro individualiai, aš man tas...
2: O kaip jūs kaip vartojat?
3: Aš pakuotę, paskui pusę metų kažkur 4 mėnesiai pertraukėlę, tada vėl tas, kaip sakau, energijos palaikymai tokiam visapusiškam.
2: Taip, labai pritariu Alvidai, kad reikia išties jausti savo kūną ir klausyti, ką jisai sako. Puikiai, ačiū jums, kad pasidalinot savo patirtimi, gražias dienas.
3: Ačiū ir jums, geras dienas.
1: O, kaip gera, nes jauti, kad Alvidas kalba, šypsosi, išdryso žmogus, žinai, kaip būna vyram, nu ką aš čia, nu čia kažkokie moteriški dalykėlį, ką aš čia dabar sėdėsiu, kažką čia gersiu.
2: Bet jeigu jūsų vyras neišdrįsta nusipirkti šitą produktą, tai jūs, moteris, galite padovanoti savo vyrui, nes šis produktas specialiai sukurtas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir dabar yra ypač puikus metas įsigyti trikologen Estareval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana.
1: Prašau, kaip gerai jūs te sako, dar plius artėja ir tėvo dienos proga, tai puiki dovana, jeigu dar galvojat, nu ką čia nupirkti. Žodžiu, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalise, colonvel.net, Norvegijoje, colonvel.no.
2: Arba visada galite paskambinti telefonu. Užsirašykit, diktuoju. +370 633 999 98. Ir primename, kad trikologen Estareval yra maisto papildas. Todėl svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu. Ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
9: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
10: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Dalmaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams pavogus 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą, užkardant saugumo spragas. Tuo metu paaiškėjus, kad apie pavogtus duomenis buvo žinoma jau nuo balandžio, tačiau neskelbiama apie tai, Seimo opozicija kelia vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų ministrų bei premjerės atsakomybės klausimą. Tačiau Robertas Kaunas jų vardu atmeta kaltinimus ir sako, kad sistemų saugumu turi pasirūpinti ne ministrai.
1: Įstaigų vadovai tam ir reikalingi, kad jie užtikrintų kiekvienos įstaigos darbą. Kiek politikas gali priversti įstaigos vadovą savo darbą dirbti? Duomenų nutekinimas įvyko per standartinius prisijungimus, ne per kažkaip tai įsilaužant. Kodėl nebuvo dvigubos autorizacijos?
0: Kibernetinio saugumo subjektų priežiūra ir kartu valstybės strateginių sistemų saugumą atsakingas nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Jo vadovas Antanas Ališauskas sako, kad registrų centro sistemų, iš kurių nutekėjo gyventojų duomenis, saugumų į esminių pastabų neturėjo.
2: Mes rūpinamės savo klientais, stengiamės suteikti reikalingas paslaugas. Tai iš tų paskutinių mūsų bendradarbiavimo momentų galima paminėti investicijas jų saugumo operacijų centro gebėjimus. Taip pat mes atlikom tam tikrų sistemų vertinimą, buvo pateiktos ataskaitos, buvo pateiktos priemonės, kaip jie turėtų pasitaisyti. Ta sistema, kur vertinom, buvo iš organizacinės pusės buvo gerai, techninių pastabų turėjo. Bet čia ne ta sistema.
0: Kriminalinės policijos biuras patvirtino, kad 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Teisėsaugos teigimų prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, bet iš kokios vis dar neįvardijama. Prezidentui siūlant įteisinti galimybę per nacionalinį plėtros banką Iltei veiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas vertina, kad pasiūlymas yra neblogas, tačiau esą dėl kai kurių aspektų būtina rasti sutarimą. Anot jo, jei prezidento siūlymas būtų įteisintas, tai būtų dar viena galimybė gyventojams investuoti santaupas. Lėktuvas, kuriuo skrido laikinasis Rumunijos gynybos ministras, skrydžio į Lietuvą metu prarado GPS signalą. Apie tai Rumunijos žiniasklaidai papasakojo pats ministras. Pasak jo, GPS signalo slopinimas nebuvo nukreiptas tik į Rumunijos lėktuvą, jo nebuvo visame regione. Šio incidento išvakarėse Estijos ir Rusijos pasienio rajone GPS signalas dingo ir Jungtinės karalystės gynybos ministro lėktuve. Beje, britų laikraštis Telegraph skelbia, kad Ukrainos dronus į Baltijos šalis gali sąmoningai nukreipti Rusiją naudodama siųstuvą Kaliningrade. Esą Rusijos elektroninės kovos daliniai sutrikdo GPS signalus ir juos supainioja, dėl ko Ukrainos dronai praranda navigacijos tikslumą ir nukrypsta Baltijos valstybių bei Suomijos link. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos tarp 7 ir 12, dieną 14 ir 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Savio naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minutėlių po 12 valandėlės, skanaus visiems, kas jau siurbės pietų siurbą.
2: Taip, o mes radio formatu gaminam tokį dalykėlį, kur greičiau pagaminam ir klausom dainų ir einam, ką nors mes pačios valgyti, nes, pavyzdžiui, mano pilas, tai šiandien, kaip ten sako, grobas grobą ryja.
1: Gur, tikrai girdžiu kaip burgė, noris išgirsti jūsų balsus, 1-8-2-9. Jeigu suprasite, ką mes čia gaminame, o bus tikrai sunkus reikaliukas, drąsiai mums paskambinkite ir pliuso marškinėliai laukia naujo savininko.
2: Oi, labai arba norime jūs papuošti pliusą marškinėliais, bet prieš tai atspėkit, ką gaminam. Jevutė vakar valgė šitą patiekalą. Čia yra toks labai traškus, keptas, trikampio formos, gal net ne patiekalas, o užkandis, kilęs iš Pietų Azijos, ypač Indijos virtuviai. Ir jis tikrai labai populiarus yra Indijoje ir daugelėje kitų šalių.
1: Va, ir tai, čia, žinokit,
2: jie jo sako, vakar valgiau, šiandien gaminam.
1: Nes labai skanu ir tai yra vienas populiariausių gatvės maisto patiekalų pasaulyje. Tai iš esmės labai didelė dalis žmonių juos valgo. Ir aš tikiu, kad ir jūs esate ragavę, tik tai gal niekada nepagalvojate apie pavadinimą. Aš irgi nuoširdžiai nevadinau jų niekada taip, kokį jie turi pavadinimą, bet vis dėlto jie turi ir mums būtų labai įdomu išgirsti, galbūt jūs žinote. Galima pasakyti, kad ir senovėje, ir dabar dažnai būna jie pripildyti mėsos, riešutų, džiovintų vaisių,
2: bet
1: bulvių.
2: Bet dažniausiai dar yra ir vegetariškas jisai.
1: Taip, ir su daržovėm. Šiek tiek gal primena mūsų čeburėkai skonio, gal imkim taip ir ta tešula.
2: Taip, tikrai bet, toks traškus keptas pyragėlis.
1: Jo, bet pavadinimas įdomus ir aš, vat man įdomu, ar pliuso klausytojai įmins šią myslę su pavadinimu.
2: 1-8-9, kas tas traškus trikampis iš Azijos virtuvės.
1: Alo.
3: Ar tai vėlėmosi?
1: O, jūs gerai sakot pavadinimą, bet pasitildykit radio imtuvą, nes norim išgirsti.
2: Pakalbėkim, pasisveikinkim. Kas man paskambina?
3: Vytautė.
1: Vytautė. Ir Vytautė, ar gali pakartoti pavadinimą?
3: Samosa.
1: Samosa, ar aš gerai girdžiu?
3: Tai.
1: Vytautė, tu esi visiškai teisi, jeigu nepaslaptis, iš kur mums paskambinai?
3: Iš Alitaus.
1: Iš Alitaus.
2: Ar jau spintoje yra pliusa marškinėliai?
3: Ne,
2: o, tai mes iš karto pakuojam ir į Alitų, siunčiam jų pliusa marškinėlius. Man atrodo, dabar pats metas jais ir puoštis galima po džemperiu arba džemperi ant petukų ir nešiojam ir džiaugiamės.
1: Taip.
2: Tai puikiai, Vytautė, ačiū Jums ir skambuti, gražus žaidimas, geros dienos.
3: Ačiū.
1: Ir iš karto paskambino ir sako
2: pavadinimą. Taip, tu dar sakei, čia tikriausiai neatspės, čia gal sunku, va prašau, iš pirmo karto.
1: Tai, bet aš, matai, kažkaip nepagalvojau apie Alytų. Alytų visą laiką protingi žmonės iš karto suprato, nes aš asmeniškai tikrai nežinojau, kaip jie vadinasi, ir sužinojau, kad tai yra samosa ir labai skanus reikaliukas.
2: Tikrai labai skanus.
1: Ui.
2: Man tai grobas grobaryje dar.
1: Gerai, viskas įleidžiu, jūs tai bėgt kažką užkasti, o mes to tarpu paklausykim papildomą ingredientą nuo šefo Igno.
2: Skanaus pietaujantiems.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, aš Ignas Damanskas iš restorano Red Brick. Šiandien duosiu patarimų, kaip išvirti skanius makaronus. Pirmas, verdant makaronus, visada patikrinti, ar jie nepervirė, perkadant, pažiūrėt, kad neliktų miltų. Kai tik dingsta, jie jau bus pasiruošę. Antras, verdant juos, niekada nepilt aliejus į vandenį, išvirus, išpilus vandenį, tada apvilgite aliejumi. Taip jie jums nesulips. Ir visada nepamiršti dėti druskos į vandenį.

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 €. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tave lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsauga patvirtina, jog didžiulė duomenų vagystė iš registrų centro įvykdyta per migracijos departamento paskyras. Tokia informacija anksčiau skelbta žiniasklaidos, o dabar ją patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas, tačiau kuri tai užsienio valstybė neatskleidžiama. Jungtinėje karalystėje tęsiasi diskusijos dėl socialinių tinklų žalos vaikams. Diskusijas inicijuoja šalies vyriausybė. Britanijos medicinos tyrėjai teigia, jog socialinės medijos vaikams yra taip pat žalingos kaip ir rūkimas. Po to, kai socialinius tinklus jaunesniesiems nei 16 metų uždraudė Australija, apie tokius draudimus pradėjo diskutuoti ir kai kurios Europos šalys. Karščio banga Prancūzijoje jau pareikalavo 7 gyvybių, tai teigia šalies energetikos viceministras. Pastarosiomis dienomis Prancūzijoje vyrauja itin dideli ir gegužiai nebūdingi karščiai. Temperatūra vietomis siekia ir 36 laipsnius karščio. Švedijos dešiniųjų vyriausybė paskelbs apie savo planus sumažinti mėnesinius viešojo transporto tarifus dėl energetikos krizės, susijusios su karu artimuosiuose rytuose. Mėnesiniai mokesčiai bus sumažinti per pus, nuo liepos pradžios iki gruodžio pabaigos. Vyriausybė tam skiria beveik 700 milijonų eurų. Anksčiau vyriausybė pristatė daugiau kaip 1,5 milijardo eurų vertės paramos paketą skirtą benzino ir dizelino kūro kainas mažinti. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų ir 32 minutės.

0: Na, o kad nuotaika būtų tokia pati gera, kaip ir ši daina, mes norime jūs pakviesti į rubriką Žiūrėkite, ką valgote.
1: Tai rubrika apie tai, kas atsiduria mūsų lėkštėje, ką reiškia paukštiena, užauginta be antibiotikų ir kodėl verta ją rinktis savo stalui. Ir apie tai mes aiškinamės šiandien su dietiste Jugne Jūne Jonušaite. Sveiki!
2: Labą dieną.
1: Labai malonu. Na tai pakalbėkim, paukštiena užauginta be antibiotikų. Kas tai, kuo ji išskirtinė ir kodėl vartotojas turėtų atkreipti dėmesį į ją?
2: Na visų pirma, iš mitybos pusės gal verta būtų pradėti kalbėti dar iki vištienos, na, apie tai, kad pagal naujausios sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijas, kurios buvo išleistos 25 metais, svarbiausia yra subalansuota ir įvairi mityba, kurioje yra užtikrinamas pakankamas visų makronutrientų kiekis, tai yra baltymų ir riebalų ir angliavandenių. Na ir baltymai tikrai yra labai ypatingi ir jie yra reikalingi audinių atsinaujinimui, imuniniai sistemai, fermentų ir hormonų veiklai. Ir to, jau mano minėtose gairėse tikrai pabrėžiama, na, kad ta baltymų turėtume gauti iš įvairių šaltinių. Baltymų yra ir ankštiniuose augaluose, tokie kaip lęšiai, pupelės, avinžirniai, žirniai. Baltymų gauname net valgydami kruopas, riešutus, sėklas ir žinoma baltymų yra tokiuose šaltiniuose kaip žuvis, paukštiena užauginta be antibiotiko, apie kurią šiandien ir kalbame, liesi pieno produktai ir kiaušiniai. Na ir va, ir priejau iki to, ar ne, kad paukštiena tikrai yra geras baltymų šaltinis. Ir štai, kai mes renkamės valgyti paukštieną, na, turėtume atkreipti dėmesį ne tik į suvartojimą jos kiekį, bet ir kokybę bei kilmę. Ir štai čia atsiranda tas žodis paukštieno užauginta be antibiotikų, kur yra, na, pranašesnė negu įprastai auginama paukštiena ir jie atspindi atsakingesnį požiūrį į auginimą.
0: Buvo, Jugne, kaip jūs viską taip paprastai paaiškinot, net žmogui, kuris iš viso nesidomi.

0: paprastai ir suprantamai pristatome Europos Sąjungoje auginamos paukštienos kokybės reikalavimus, antibiotikų vartojimo mažinimo svarbą bei tvarumo principus paukštininkystės sektoriuje. Iš taip pat mokiniai supažindinami su paukštienos, kaip svarbaus baltymų šaltinio reikšme mytyboje ir sužino, kaip greitai bei lengvai pasigaminti patiekalus su vištiena. Tai štai viską papasakojame, ar ne, mokyklose, darželėse pasimokantiems mokiniams ir mokinėms ir vat, jie ir jos gali grįžti namo ir savo tėvams papasakoti apie tą svarbą paukštienos užaugintos be antibiotikų ir na, jos įtaka mūsų visų visuomenės, mūsų visų sveikatai, nes tai turi įtaką visos visuomenės sveikatai pasauliniu mastu.
1: Ačiū.
2: Nuostabu. Tai svarbu rinktis ne tik maistingą, bet ir kokybišką bei skaidrios kilmės maistą. Puikiai, ačiū Žinoma, jums, buvo labai įdomu ir naudinga.
0: Ačiū jums, iki.
2: Iki. Na ir reikia priminti, kad pokalbis yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: M1 plus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: ir Justė.
1: Lieka 13 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje, lieka 13 minučių, kol mes su Justė dar galime ką nors pasakyti, o tikrai turime ką pasakyti.
2: Ir galime pasidžiaugti, nes Vilniuje yra plus 18.
1: Visiškai pilnai ir tikime, kad visoje Lietuvoje lygiai taip pat pakėlėme tą temperatūrą nors vienu laipsniu
2: jeigu
1: jūsų
2: ne,
1: mieste.
2: Ne temperatūra, tai bent jūsų nuotaika, nes iš ties pliuse muzika, kurią mes kiekvienas jaučiame ir man atrodo, kad šiandien tikrai ne kartą grojo daina, kuri atspindi jūsų vidinę būseną.
1: Na, kalbant apie būsenas ir apie visokius įdomesnius interneto, tokius, sakyčiau, vaizdo įrašus, kurie taip neprabėga taip pro mūsų akites, tai Justė, ar matei tą eksperimentą, kur 15 min portale darė toks jaunai persirengę.
2: Taip, kur jauni žurnalistai bandė be dokumentų tabako gaminių nusipirkti. Ar ne, aišku, mačiau ir žinok, žiūrėjau tikrai susiemus už galvos.
1: Ir ką tu galvoji, žinai, kas yra
2: pavyko,
1: kad pavyko. Tai žinoma, ačiū Dievui, kai kurios pardavėjos tokios, sakyčiau, principingos, bet ten jau matėsi, žinai, iš vaizdo, kad nepardavė, bet pats faktas, kad vis dar įmanoma tiesiog prieiti, va taip, žinai, tu pro tos radarus ir nieks ten tavęs netikrina, pasakai, ko nori ir parduoda.
2: Aišku, žinai, nereikia stebėtis, nes yra pilnos gatvės jaunuolių, kurie veipina ar ne, nors įstatymai draudžia tiek naudoti, tiek turėti nepilnamečiam šitos dalykėlius, plus juk neaišku, kokia yra sudėtis, kokius kyšius jie ten pila. Ir iš tiesų, tai yra, na, galima prilyginti tai tragedijai, nes niekas nežinom, koks tų veipinimų ilgalaikis neigiamas poveikis bus mūsų sveikai.
1: Faktas, aš to visiškai pritariu ir žodžiu, jeigu mūsų mėly tėveliai girdi, tai būkit budrus, nes vyksta dar šitie visi reikaliukai, kaip pasakau, atsiminkime kiekvieną iš mūsų jaunystėje, ko tik nedarėme ar ne, o dabar viskas vyksta labai masiškai greičiau, nes, nu žinai, jaunimas jie yra kūrybingi, jie, ką čia, tą dokumentą kokį ten pasidaryti, arba apsimes, kad neturi, arba, nu žinai, nusipirkti yra lengva, bet tai yra nesveika ir reikėtų kažkaip stengtis. Nemėgstu, žinai, sakyti to žodžio pasekti kartais savo vaiką, bet gal kartais visai ir sveika, jeigu, žinai, jauti, kad ai, daro, oi, gyvačiok.
2: Viskas yra gyvenime daroma su sąmoningumu, tai ir pasekti kartais nieko tokio. Tad, žodžiu, tėvai, būkite budrus. Na, mes judame toliau su muzika M1 plus eteryje ir sakome ačiū, kad šiandien buvot, kad klausėt, kad skambinot. Rytoj vėl nuo 10 susitikim.
1: Tai, nu, pasistengsiu, žinai. Jeigu ateisi taip besišypsantį, tai ateisiu. Jeigu ateisi susiraukus, tai žinok, ne. Sakysiu, ne.
2: Sutariam taip, kad rytoj visi šypsanomis nuo 10 susitinkam. Ate, geros dienos.

0: Lieka 6 minutės iki lygiai 13 valandos ir noriu pasisveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
1: Labas, Ieva.
0: Gerą tave matyti, gerą tave girdėti ir kągi atsinešiai.
1: Na, tokios įdomios diskusijos toliau vyksta Britanijoje. Kaip galbūt girdėjote, kad australai patys pirmieji vaikams uždraudė socialinius tinklus.
0: Ir labai gerai padarė.
1: Nu, galima su šito sutikti.
0: Sakė, eikit žiūrėti kengūras geriau.
1: Tai va, šitos diskusijos jau persikėlė ir į Europą, ir dabar Britanijoje vyksta diskusijos vyriausybės lygmeniu, ir tenais medicinos tyrėjai, profesoriai, daktarai sako, kad soc tinklai vaikams iš esmės yra taip pat žalingi kaip kad rūkimas. Arba, pavyzdžiui, saugos diržų nedėvėjimas ir panašiai. Na, kad tai yra labai labai rimta problema ir kad jie ragina taip pat Britų vyriausybė imtis panašių sprendimų.
0: Džiugai, negaliu, žinok, patikėti, ką dabar pasakysiu, bet aš pritariu jiem, nes tikrai dabartinis jaunimas vien tik gatvėj kaini, jie net nepakelia. Žinok, pavyzdžiui, eina per šviesoforą, nu, ta prasme, per perėją ir net nepakelia akių iš telefonų. Ta prasme, atrodo, kad ten visas gyvenimas.
1: Na, vis tiek tai yra toks dalykas, kuris gali kelti priklausomybę. Na, jeigu suaugė su tuo tvarkosi vienaip, tai vaikas, kuris tą turi nuo pat jaunystės, na, truputėlį kitaip veikia smegenis, mažiau brandos, na, įsivaizduoju, kad tai yra truputėlį kitas reikalas.
0: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga patvirtina, jog didžiulė duomenų vagystė iš registrų centro įvykdyta per migracijos departamento paskyras. Tokia informacija anksčiau skelbta žiniasklaidos, o dabar ją patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas, tačiau kuri tai užsienio valstybė neatskleidžiama. Belgijoje mokyklinis autobusas susidūrė su traukiniu, keli žmonės žuvo, tai praneša Belgijos žiniasklaida. Tragedija įvyko Bugenhaute, maždaug 14 km atstumu nuo Briuselio. Autobusu važiavo 7 vaikai ir 2 suaugę. Jungtinėje karalystėje tęsiasi diskusijos dėl socialinių tinklų žalos vaikams. Diskusijas inicijuoja šalies vyriausybė. Britanijos medicinos tyrėjai teigia, jog socialinės medijos vaikams yra taip pat žalingos, kaip kad rūkimas. Po to, kai socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų asmenims uždraudė Australija, apie tokius draudimus pradėjo diskutuoti ir kai kurios Europos šalys. Šiemet Lietuvoje 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką, kuomet į jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskanės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Taip socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasisakė po kritikos paramos būstų įsigyti skirimo tvarkai. Konservatorius Jurgis Razma priekaištauja, kad ir šiemet finansavimą galima buvo skirstyti teisingiau.
2: Kodėl čia nebuvo pasinaudota galimybė, jeigu jau taip rūpinamasi demografinė situacija, kad prioritetą skirstant teikti toms šeimoms, kurios augina kuo daugiau vaikų. Būtumėt turbūt galėję aprūpinti visas šeimas eilės tvarka, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, gal ir 2 vaikus. Dabar toj loterijoje nežinia, kas laimėjo. Galbūt daugiausiai laimėjo tie, kuri iš vis neturi vaikų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Alicia Keys ir jos Girl on Fire dar viskamba pliuse. 10 minučių po pirmos, kaip įprasta tokiu metu, turiu galimybę sveikinti su visais ant vieno besiklausančiais. Labas, būkim pažįstami, mano vardas Audrius. Iki pat ketvirtos palaikysim kompaniją popietės metu. Linkiu skanaus visiems tiems, kurie galbūt dabar po darbų pertraukos metu nukeliavote pasimėgauti maistu. Tiem, kas jau grįžote į ofisus ir kimbate prie darbų ištvermės ir kantrybės, jums esu daug paruošęs įdomių istorijų, naujausios informacijos, nors žinoma muzikos, kurią jauti, tad aibė priežasčių likti ir toliau su pliusu. Garsinkit radiją ir leiskim popietę drauge.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Pavydo scenai.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
6: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
5: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
6: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
7: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog situacija dėl registrų centro duomenų vagystės, ypač šiandienos geopolitinėmis sąlygomis, yra netoleruotina. Anot Nausėdos, incidentas aiškiai parodė, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos. Po vagystės registrų centras leidžia gyventojams pasitikrinti, ar nebuvo pavogti jų asmeniniai duomenys. Tačiau ši sistema stringa. Pasitikrinti situacijos dėl savo duomenų šiandien negalėjo ir prezidentas Nausėda, taip pat ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Belgijoje mokyklinis autobusas susidūrė su traukiniu. Žuvo 4 žmonės. Tai praneša Belgijos žiniasklaida. Tragedija įvyko Bugenhaute, maždaug 14 km atstumu nuo Briuselio. Autobusu važiavo 7 vaikai ir 2 suaugę. Karščio banga Prancūzijoje jau pareikalavo 7 gyvybių, tai teigia šalies energetikos viceministras. Pastarosiomis dienomis Prancūzijoje vyrauja itin dideli ir gegužiai nebūdingi karščiai. Temperatūra vietomis siekia ir 36 laipsnius karščio. Švedijos dešiniųjų vyriausybė paskelbs apie savo planus sumažinti mėnesinius viešojo transporto tarifus dėl energetikos krizės susijusios su karu artimuosiuose rytuose. Mėnesiniai mokesčiai bus sumažinti per pus, nuo Liepos pradžios iki gruodžio pabaigos. Vyriausybė tam skiria beveik 700 milijonų eurų. Anksčiau vyriausybė pristatė daugiau kaip 1,5 milijardo eurų vertės paramos paketą skirtą benzino ir dizelino kuro kainas mažinti. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 32 minutės.

Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Įdomi žinia, jog Kaunas gali dar kartą tapti Eurolygos sostinė. Taip, taip. Po finalo ketvirto Atėnuose Eurolygos vadovo jau svarsto, kuris miestas ateityje galėtų priimti didžiausią Europos klubinio krepšinio renginį. O tarp pagrindinių kandidatų pasirodo ir vėl minimas Kaunas. Šalia Kauno kandidatų sąraše dar figuruoja Valencija bei Belgradas. Pastaroji jau ne kartą rengė finalo ketvirto, o Valencija vilioja naująją Roig Arena. Tačiau Kaunas turi vieną labai, labai svarbų argumentą. 2023 metais surinktas finalo ketvirtas buvo laikomas vienu sėkmingiausių pastarųjų metų. Tuomet visi bilietai buvo išloti vos per kelias valandas, o į miestą suplūdo tūkstančiais ir gali už Graikijos, Turkijos, Izraelio ir kitų šalių. Skaičiuojama, kad vien 2023 finalo ketvirto metu Kaune apsilankė apie 8-9 tūkstančius užsienio sirgalių. Viešbučiai buvo praktiškai pilni, o miestas tikėjosi gauti daugiau nei 3 milijonus eurų ekonominės grąžos per kelias renginio dienas. Dabar situacija dar labiau kaitina neapibrieštumas dėl artimiausių rungtynių vietos, nors oficialiai 26 metų finalo ketvirtas jau patvirtintas. Atėnams Eurolyga vis dažniau kalba apie būtinybę turėti stiprius europinius variantus ir ateičiai. Todėl Kaunas čia ir vėl atsidūrė tarp favoritų. Primenu, kad Eurolygos finalo ketvirtas yra vienas žiūrimiausių krepšinio renginių Europoje, transliuojamas daugiau nei 200 šalių, o pats renginys miestui tampa ne tik sporto, bet ir turizmo bei ekonomikos skatinimo varikliu.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jau...

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje pernai vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė, tai yra 98 sistemos iš 153 pažeidžiamos. Tai rodo naujausia nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis.
1: Ne visos jos pačios kritiškiausios sistemos, bet tarp jų patenka, na ir pavyzdžiui, savivaldybių svetainės, per kurias yra teikiamos paslaugos ir vėliau, kur galima nukeliauti pakankamai giliai, jeigu nesimama visų saugumų priemonių. Spragos jie nėra šalinamos laiku.
0: Pati ataskaita pristatyta iš kart po to, kai paviešinta, kad iš registrų centro sistemų pasisavinti 600 tūkstančių vartotojų duomenys. Kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas neslėpė, kad šie gyventojai gali sulaukti sukčių skambučių, bet ragina juos išlaikyti šaltą protą.
2: Nieks telefonu nebando ir neprašo perrašyti turtą, tai čia reikia turėti šitą sveiką protą. Nes turim atveju, prie sukčius minim, žmonės atgauna pinigus ir važiuoja pasirašyti dokumentus į policiją, kad pinigai yra atgauti ir dar kartą perveda sukčiam. Tada neturiu ką pasakyti.
0: Nurodoma, kad sukčiavimo elektroninėje erdvėje mastas toliau lieka didelis, o gyventojai praranda daugiau pinigų. Pernai mobiliojo ryšio operatoriai blokavo milijonus apgaulingų skambučių ir apmestinių SMS žinučių. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad sukčiai vis labiau prisitaiko.
3: Metais irgi tobulinsime tas priemonės tam, kad jos veiktų efektyviai. Būtų sąžininga atvirai pasakyti, kad 100% užblokuoti visus sukčių skambučius yra neįmanoma. Gali apsimesti lietuviškais numeriais, taip lengviau pasiekti vartotojus.
0: Tarnybų teigimu auga rizika, kad sukčiavimo aukos gali būti išnaudojamos ir kaip netyčiniai nusikaltimų bendrininkai ir kitiems tikslams, pavyzdžiui, hibridinėms atakoms vykdyti. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisimas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas juos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokurorai teigia, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino kaip teisėta savigina. Belgijoje mokyklinis autobusas susidūrė su traukiniu, žuvo 4 žmonės, įskaitant 2 vaikus. Tai praneša Belgijos žiniasklaida. Tragedija įvyko Bugenhaute maždaug 14 km atstumu nuo Briuselio. Autobusu važiavo 7 vaikai ir 2 suaugę. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: 5 ir jos Rise Your Glass ką tik skambėjo pliuse. 11 minučių po antros. Metas versti pliuso muzikinį kalendorių. Su džiugsmu noriu priminti, jog šiandien Lenny Kravitz švenčia savo gimtadienį. Tai yra vienas ryškiausių pasaulio roko muzikos vardų, kuris gimė 1964 metų, gegužės 26 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose Niujorke. Jo tikrasis vardas yra Leonardas Albertas Kravitzas, o muziką jis išgarsėjo tuo, kad sugebėjo suderinti klasikinius 7-8 dešimtmečio roko elementus su funk, soul ir bluzo skambesiu. Tiesa, karjeros pradžioje jam nebuvo lengva, nes įrašų kompanijos ilgai niekaip negalėjo nuspręsti, kaipgi parduoti atlikėją, kuris vienu metu grojo viską, ir roką, ir funką, ir soulą, ir viską maišė. Tačiau viskas pasikeitė 9-ame dešimtmetyje, kuomet pasirodė albumas Let Love Rule, o vėliau pasaulį užkoriavo tokie mega hitai kaip Fly Away, American Woman, Again, Are You Gonna Go My Way ir taip toliau. Įdomu yra tai, kad Lenny garsėjo kaip tikras perfekcionistas studijoje. Daugelį savo albumų jis įrašydavo pats, beveik visus instrumentus. Gitara, bosas, būgnai, klavišiniai. Dažnai jis dirbdavo visiškai vienas, todėl muzikos pasaulyje jis yra laikomas itin universaliu kūrėju. Per savo karjerą jis yra laimėjęs 4 Grammy apdovanojimus iš eilės už geriausią vyrų roko vokalą. Ir tai ilgą laiką buvo rekordas. Jo albumo parduota 10 milijonų kopijų visame pasaulyje, o koncertai iki šiol renka pilnas arenas. Dar viena įdomi detalė. Lenny artimai bendravo su Prince ir dažnai buvo lyginama su juo dėl gebėjimo pačiam kurti visą muziką bei maišyti skirtingus žanrus. O jo scena garsėja ne tik muzika, bet ir stiliumi. Odinės kelnės, masyvūs papuošalai, akiniai nuo saulės ir legendiniai šalikai tapo jo įvaizdžio dalimi.
1: Šią valandą išgirsite

Yra proga mums pasiklausyti gimtadienio proga Lenny Kravitz'o ir jo vieno iš didžiausių hitų Again. Gerų klausimų, likit su Pliusu.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
2: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Jessie J ir jos triukšmingasis Bang Bang ką tik skambėjo pliuse. 14 minučių iki trečios beliko. Jeigu skubate, nepavėluokite, o aš skubu papasakoti jums labai gražią ir tiesą sakant įkvepiančią istoriją, kaip nuo mažų žingsnelių, nuo mažų dalykų, net minčių atsiranda didžiuliai projektai. 2013 metais Olandijoje gyvenantis paauglys Bojanantas Slatas nardydamas Graikijoje pastebėjo labai keistą vaizdą. Jūroje buvo daugiau plastiko nei žuvų. Tuo metu jam buvo vos 18 metų, tačiau grįžęs namo jis nusprendė pabandyti sugalvoti būdą, kaip gyvalyti vandenynus. Daugelis žinoma, jo idėja žiūrėjo labai skeptiškai. Bojanantas net nebuvo baigęs universiteto, o ekspertai sakė, kad išvalyti ramų į vandenyną praktiškai neįmanoma. Tačiau jis nenuleido rankų. Vaikinas sukūrė projektą pavadinimu The Ocean Cleanup ir pradėjo rinkti pinigus interneto pagalba. Iš pradžių tikslas buvo labai kuklus, tačiau kompanija tapo viena sėkmingiausių tokio tipo aplinkosaugos iniciatyvų pasaulyje. Žmonės paukojo $100 milijonų. Po kelerių metų jo komanda jau testavo specialias sistemas vandenyne, kurios surenka plastiką pasitelkdamos suroves. Vėliau projektas pradėjo valyti ne tik vandenynus, bet ir didžiausias pasaulio upes, nes būtent jos ir atneša daugiausiai šiukšlių į jūras. Įdomu yra tai, kad visa ši istorija prasidėjo nuo vieno mažo jauno žmogaus ir jo minties, kodėl mes tiesiog neišvalome vandenyno. O šiandien jis dažnai minimas tarp įtakingiausių jaunųjų pasaulio inovatorių, o jo istorija tapo priminimu, kad kartais labai dideli pokyčiai prasideda ne nuo valdžių ar milijardinių korporacijų, o vos nuo vieno žmogaus, kuris tiesiog atsisako susitaikyti su tuo, kad yra taip, kaip yra.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Lighthouse Family ir jų Lifted, dar viskambo pliuse, vos 3 minutės belieka iki trečios, trečio Džiugas Lapienis žinių metu pasakos, kaip Lietuvos institucijos vertina skaitmeninių technologijų keliamą žalą vaikams. Kulauksime žinių, pasiklausykime Smokey, Don't Play Your Rock and Roll to Me.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukom. Mes esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kuodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės BSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim, kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu, ar tikrai draudimas nenuves į paraštes tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
0: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekvieną sau iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Vilniaus rajone Riešės gimnazijoje kilo gaisras. Iš pastato evakuota apie 1600 žmonių. Mokyklos administracija teigia, jog visi asmenys saugiai evakuoti. Nukentėjusių jų nėra. Ugniagesiai praneša, jog gaisro židinys buvo Rusija. Degė čia sandėliuojami daiktai. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisiamas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokurorai teigia, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino, kaip teisėta savigina. Lenkija gavo preliminarų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas, tai praneša Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigia, jo galimybę šias raketas gaminti Lenkijoje suteiks šaliai svarbius pajėgumus. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 3, klausotės Radio Stoties M1 Plus, mano vardas Audrius ir noriu papasakoti labai vieną įdomų tyrimą ir pastebėjimą. Vienas įdomiausių šiuolaikinės psichologijos ir kibernetinio saugumo susikirtimų yra socialinė inžinerija. Kai žmonės apgaunami ne per sistemas ar programinį įrangą, o per jų pačių emocijas ar įpročius. Įvairūs kibernetinio saugumo tyrimai, tarp jų beje ir Verizon Data Research Report, nuosekliai rodo, kad apie 70-90% visų sėkmingų kibernetinių atakų prasideda nuo žmogaus klaidos ir dažniausiai nuo paspaustos nuorodos, atidaryto laiško ar suvestų prisijungimo duomenų netikrame puslapyje. Psichologai ir saugumo specialistai pastebi, kad žmonės sprendimą ar pasitikėti gautą žinutę dažnai priima vos per 10-20 sekundžių, remdamiesi ne logika, o tiesiog intuicija ar toje vietoje pagauta emocija. Būtent čia ir veikia atakos. Jos sukonstruotos taip, kad sukeltų skubos, baimės ar autoriteto jausmą. Na, pavyzdžiui, pranešimą apie užblokuotą banko sąskaitą, neatliktą mokėjimą ar įtartiną prisijungimą suaktyvina žmogaus instinktą reaguoti greitai čia ir dabar, dar prieš įvertinant situacijos tikrumą ir rimtumą. Tyrimai rodo, kad net apie vieną iš trijų vartotojų, tai yra trečdalis, gali atidaryti phishing tipo laišką, jei jis atrodo pakankamai įprastas ir atitinka kasdienines situacijas. O kai žinutėje dar atsiranda ir spaudimas veikti nedelsiant ir kuo greičiau, tas spaudimo tikimybė išauga dar labiau. Įdomu tai, kad net ir žinodami apie tokias grėsmes, žmonės vis tiek pakliūna, nes čia veikia ne informacijos trūkumas, o psichologiniai automatizmai. Viename saugumo specialistų taikomame modelyje nustatyta, kad kontroliuojamuose testuose iki 25-30% darbuotojų vis tiek paspausdavo netikras nuorodas, net jeigu ir buvo išmokyti iš anksto apie kibernetinės grėsmes ir jų keliamą pavojų. Tai rodo, kad net ir žinios ne visada apsaugo nuo momentinės emocinės reakcijos. Dėl to šiandien kibernetinis saugumas vis dažniau apibrėžiamas ne tik kaip technologinė, bet ir kaip psichologinė disciplina. Silpniausia sistemos vieta dažnai nėra serveris ar programa, tai žmogus, kuris per kelias sekundės turi nuspręsti ar pasitikėti tuo, ką mato ekrane, ar nepasitikėti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Рубрика «Verslas» pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Tarptautinis valiutos fondas padidino prognozuojamą Lietuvos infliacijos rodiklį. Dėl Hormūzo sąsiaurio blokados padidėjo krovinių srautas per Klaipėdą. Ferrari pristatė pirmąjį visiškai elektrinį automobilį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Tarptautinės valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks 2,9%. Tuo metu infliacija sieks 5,2% arba 1,2% daugiau nei manyta balandį. Esą iš antrosios pakopos pensijų fondo atsiimtos lėšos, ES investicijos ir fiskalinės politikos plėtra padeda amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį. Vis tik Tarptautinis valiutos fondas neatmeta, kad ekonomika vėliau šiemet gali sulėtėti, o kainos pradėti augti sparčiau. Fondas sako, kad Lietuvai reikės rasti labiau ilgalaikio ekonomikos augimo šaltinių, jei valstybė nori pasivyti aukštesnių pajamų Europos šalis. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo taikyti investicinio projekto pelno mokesčio lengvatą ir taip sudaryti palankesnę sąlygas įmonėms investuoti į pažangias gamybos technologijas. Siūloma, kad investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinio intelekto sprendimus, skaitmenizaciją ir kitas pažangias technologijas būtų atskaitomos iš apmokestinamojo pelno 200% dydžiu. Numatoma taikyti šią lengvatą iki 2033 metų. Apmokestinamas pelnas galėtų būti sumažintas iki 100% per mokestinius metus, o nepanaudota dalis perkeliama į kitus 5 metus. Klaipėdos uoste krovinių srautas padidėjo 8%, labiausiai didėjo konteinerių, naftos produktų ir dujų krova. Pasak uosto vadovo Algio Latako, tai galėjo lemti dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados padidėjęs šių krovinių srautas per Klaipėdą.
3: Šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos užsikrovė, jiem reikėjo tuštesnių terminalų, daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Tai šioje vietoje mes matom padidėjimą. Taip pat matom padidėjimą dujų krovoje, naftos produktų krovoje ir šitie produktai leido Klaipėdos uostui 8% pagerinti rezultatą, lyginant su praėjusių metų 4 mėnesių rezultatu.
2: Visgi uosto krovos įmonių atstovai perspėja, kad dėl tokios trumpalaikės sėkmės džiaugtis nereikėtų. Pabrangus degalams iš kai kurių Lietuvos vietovių vežti krovinius į Latviją. Latvijos uostus yra arčiau ir kainuoja pigiau. Prabangių sportinių automobilių gamintojas Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį. 550 000 eurų kainuojantį modelį Luce. Naujasis modelis skiriasi nuo tipiškų Ferrari išvaizdos, nes tai pirmasis itališko prekių ženklo 5-vietis automobilis, sukurtas bendradarbiaujant su buvusio Apple dizaino vadovo Sero Džono Aivio įkurta agentūra. Ferrari generalinis direktorius sakė, kad Luce, kas itališkai reiškia lengvas, sukurti prireikė 50 metų. Nepaisant to, reakcija į premjerą socialiniuose tinkluose sviravo nuo apibūdinimo tiesiai į savartyną iki absoliutaus dizaino meistriškumo. Estijoje išaugo paklausa purškalams nuo lokių. Daugelyje Estijos medžiotojams skirtų parduotuvių antilokinių purškalų šiuo metu nėra. Aerozolis, kurio pagrindą sudaro aitriųjų pipirų ekstraktas, tapo standartinė įrangos dalimi, pavyzdžiui, net ir miškininkams, kurie vis dažniau susiduria su meškomis. Meškų atbaidimo purškalo ypatumas yra tas, kad jis purškiamas labai dideliu atstumu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Su savi verslo finansavimas tampa paprastas ir greitas. Trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos dabar vos nuo 8%. O jeigu reikia didesnio finansavimo, verslo paskola su valstybės parama ILTE programa Portfelinės garantijos 3 leidžia gauti iki 100 000 eurų be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Paraišką pateikite savi.lt pasiūlymas per vieną darbo dieną.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima, tai ko reikia.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Pas 15 minučių lieka iki ketvirtos. Ketvirtą pliuse 200 sekundžių informacijos ir svarbiausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio jų metu. Be abejo, turbūt svarbiausia tema šiandien duomenų vagystė. Tad Džiugas Lapienės išsamiai pasakos žinių metu, kada ekonomikos ir inovacijų ministras sužinojo apie duomenų vagystę iš registrų centro. O aš jau turiu atsisveikinti šiandien su jumis. Dėkoju už kompaniją. Tikiuosi rytoj sulaukti jūsų nuo pirmos vėlgi šalia savo radijo imtuvo, kuomet grįšiu pas jūs ir sveikinsiuosi dar vienoje pavasario popietėje. Visiems geros nuotaikos, gerų darbų ir likusios malonios dienos. Iki ryt.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skonių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
7: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
8: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien apie 1600 žmonių buvo priversti evakuotis Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone pastato rūsyje kilus gaisrui. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gaisras buvo likviduotas per maždaug valandą. Tęsiami baigiamieji darbai.
1: Gaisro vietoje degė įvairūs daiktai, kurie buvo laikomi mokyklos rūsyje. Nuo pirminio skambučio tai buvo vos kelios minutės. Iki mūsų pajėgų atvykimo jau atvykus visi mokiniai kartu su mokyklos administracijos darbuotojais jau buvo lauke. Ta evakuacija buvo pakankamai sklandi.
0: Sako ugniagesių gelbėtojų atstovė. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Ministerija iškart kreipėsi ir į institucijas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Ne tik meteorologiniams oro balionams, bet ir dronams, jau kurį laiką intensyviau trikdant Lietuvos oro uostų veiklą, čia diegiamos jų aptikimo sistemos. Viena jų pradėjo veikti Palangos oro uoste. Netrukus turėtų būti paleista ir Vilniuje bei Kaune. Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas sako, kad Palangos oro uoste veikianti sistema geba 10-16, o kartais ir 20 km spinduliu aptikti dronus bei jų operatorius. Oro uosto atstovas sako, kad nuo kovo veikianti sistema jau aptiko 39 bepiločius, tačiau ne visus juos nuleisti viešojo saugumo tarnybai pavyko.
2: Tai mes detektuojam, ne visą laiką pavyksta pasiekti ir surasti tą paleidėją ir patį droną. Dažnai žmonės naudoja trumpam, jungia minutę arba keliom minutėm. Tai yra pradėtų teisenų, nes viešojo saugumo tarnyba dabar gali visus administracinio poveikio priemonės taikyti, jie turi įgaliojimus išrašyti ir baudas ir netgi atlikti orlaivio konfiskavimą, jeigu yra pasikartojantis pažeidėjas. Jeigu tokia situacija yra, tai du pagrindiniai yra algoritmai. Vienas tai yra reaguoti ir koreguoti skrydžio veiklą. Jeigu orlaivis ketina kilti, mes inicijuojam stabdymo procedūrą kartu su oro navigacija, palaukti, kol bus pašalinta grėsmė. Jeigu tupimas vyksta, tai lygiai taip pat įspėjamas orlaivis, laukia saugios aplinkos. O tą vat, saugų momentą mūsų viešo saugumo tarnyba tai reaguoja į signalą ir taip pat į tą vietą siunčiamas ekipažas.
0: Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas tikina, kad naujos sistemos negali aptikti karinių dronų. Tai esą jau kariuomenės atsakomybė. Taip pat sistemos nefiksuos kontrabandinių meteorologinių balionų. Jų ir kitų neatpažintų skraidančių objektų aptikimui skirta įranga vėliau žadama aprūpinti tik Vilniaus oro uostą. Vilniaus apygardos teismas dar 2 mėnesių laikotarpį šiandien pratęsė suėmimą paaugliui, kuris kaltinama savo bendramžio nužudimu. Tragedija įvyko pernai rugpjūtį Žvėryne, Vilniuje. Byla teismui perduota sausį. Rytoj vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 4 valandos, antradienis, 26 mėnesio diena. Linkiu visiems gražios dienos, be abejo linkiu ir gražaus laiko praleidžiamo drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Keliaukime susipažinti su naujų kūrinių Pliuso bangomis, Pliuso eteryje ir šį kartą mes išgirsime naujausią. Lady Gagos kūrinį. Lady Gaga kino filmui Velnias dėvi Prada antrai daliai yra sukūrusi net kelias naujas dainas. Vienas iš tų naujų kūrinių jau Pliuso eteryje daina Shape of a Woman. Paklausykime jos.

Shape of a Woman. Nuskambėjo pliusų eterija, jau yra 15 minučių po ketvirtos. Gero oro kiekvienam iš mūsų linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia per patį savaitės viduriuką. Tai sinoptikai sako, jog vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje palinos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių. Dieną sostinėje maždaug bus 17 laipsnių šiluma, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, o prie jūros apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo temperatūros Lietuvoje gegužės 27 dieną per daug nesiskirs. Kodėl žmogui būtinas magnis? Turite atsakymą į šį klausimą. Magnio vartojimas padeda įveikti nerimą, stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu ir apsaugo širdį. Jei jaučiate mėšlungį, taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Brainas Adamsas, dainavo čia plius eteryje su kūriniu A Little Love. Įpusėjome valandą ir laikas aktualiam dienos pokalbiui, aktualiai dienos temai ir štai šiandien Vaidilutė Dovidaitytė rengėsi pasakot apie tai, kokius klausimus vyriausybė kelia opozicija dėl didžiulio kiekio registrų centro duomenų nutekinimo ir ko pasigenda gyventojai, sužinoja, kad būtent jų duomenys buvo nutekinti.
1: Generaliniai prokuratūrai, tiriant galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, Seimo opozicijoje esanti demokratų frakcija vardan Lietuvos renka parašus, kad artimiausiame Seimo posėdėje vyriausybės atstovai viešai atsakytų į klausimus, kada institucijos sužinojo, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, kokios rizikos kilo valstybės registrams ir nacionaliniam saugumui, bei kokių veiksmų imtasi pareigūnų ir kariuomenės darbuotojų. Duomenims apsaugoti ir kas prisims atsakomybę. Apie tai kalbame su frakcijos atstovė Jekaterina Rojaka. Sužinojote, kad ir jūsų pačios, kaip ir dar ne vieno Seimo nario duomenys buvo nutekinti kovo mėnesį. Ar iki viešai paskelbtos informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą su jumis buvo susisiekusios atsakingos institucijos pranešti apie esamą situaciją?
2: Ne, standartinis informavimas per viešosios informacijos tiesiog kaip ir visi. Dar labai blogai vertinu situaciją, aš manau, kad kiekvienas pilietis turėtume būti informuoti ir kyla daugiau klausimų. Mes vėlgi dabar iš viešos informacijos žinome, kad tiek ministerija, tiek ir visos tarnybos buvo informuotos gerokai anksčiau. Ta informacija gyventojus pasiekė tik tai dabar, kai faktiškai ta informacija tikriausiai buvo iš dalies atskleista ir tuomet pradėjo kapstyti. Tai informacijos slėpimo faktas tai buvo labai aiškus. Bet vėlgi, aš pavyzdžiui, iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasigendu labai aiškių tuomet nurodymų. Ką daryti tiem, kurių informacija buvo nusirupta ir kurių buvo nutekinta. Visą tą informaciją žmonės gali tik tai gauti ir pasitikrinti registrų centre, kur labai sausai informuoja, kad taip, jūsų duomenys buvo nutekinti ir atitinkamai būkite budresni, nes vėlgi jūsų informacija gali būti panaudota ir sukčiavimams, ir kitiems atvejams.
1: Kiek šiuo atveju registrų centro vadovo skubus atleidimas įtikina, kad tai buvo tik jo atsakomybė dėl šio masinio duomenų nutekinimo.
2: Panašu, kad informacija tikrai buvo bandyta nuslėpti ir vėlgi atitinkamai, jeigu mes pažiūrėtumėm ne tik tai registro centro vadovo atsakomybę, bet atsakomybė yra kur kas didesnė. Yra daugiau tų klausimų. Ne tik tai, kad pasiekta informacija gali pasinaudoti ir kas galėtų pasinaudoti. Žinoma, sužinota, kad neinformuota, kokios rizikos kilo nacionaliniam saugumui, kas už tai atsako, nes tai irgi yra labai svarbus klausimas. Ir tie klausimai yra nukreipti ne tik tai vadovai, bet ir kitiems ministrams iš principo. Todėl, pavyzdžiui, mūsų frakcija Vardan Lietuvos rinko parašus, kad artimiausiame Seimo posėdėje ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai pateiktų aiškius atsakymus. O šiaip problema yra gerokai gilesnė, nes vėlgi mes matome, kad duomenės buvo pasiekti ne įsilaužus į registrų centrą, o per sukompromituotas teisėtas prieigas. Tai problema yra ne vien tik tai vadovas ir ne viena įstaiga.
1: Dabar jau yra oficialiai patvirtinta, kad 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Tuomet kiek atsakomybės krenta pačiam departamentui?
2: Ir klausimas, kas atsako už prieigos kontrolę, už tą stebėsiną, na, sakykim, tų anomalinių kiekio ir, nes vėlgi mes matome, kad duomenys buvo nusirkti praktiškai nuo metų pradžios ir išeidavo tam tikrom porcijom, na, ir tarp institucinį saugumą. Ir tuomet kaunasi, kad tai yra daugybės institucijų ir daugybės ministerijų jau atsakomybė. Ir vėlgi, kaip registro centras pastaruoju metu, jo kryptis buvo monetizuoti maksimaliai duomenės, bet panašu, kad apie saugumą buvo visiškai pamiršta. Na ir nereikėtų pamiršti, kad registro centras dar turi ir valdybą.
1: Kiek suprantu, parašų Seime jau surinkta pakankamai, gal jau turite ir atsakymą, ar kvietimą ateiti artimiausią Seimo posėdį ir paaiškinti situaciją išgirdę. Vyriausybės atstovai.
2: Kol kas neinformavo, bet tuo pačiu mes matome, kad viešoj erdvėj ministrai tenkstasi šiuo metu labai populiaria frazė, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, vyksta tyrimas ir dėl to jokia informacija negali pasidalinti. Tai yra gan patogi pozicija, bet iš tiesų aš manau, kad visuomenė privalo ir turi žinoti daugiau.
1: Čia buvo parlamentarė Jekaterina Rojaka.

0: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Birdy kūrinys Maybe skambėjo čia Pliuso bangomis. Iš tiesų tikrai, kad gyvenime tokios dažnos būna situacijos. Galbūt eisiu, galbūt neisiu, galbūt darysiu, galbūt nedarysiu. Ir tos dvejonės nuolatos lydė. Taigi ir mažieji lenktynininkai kūdikių lenktynių metu, kūdikių lenktynių trasoje irgi kupini dvejonių. Kas yra geriau ir kas yra mieliau, ar koks nors barškutis, ar finišo tiesioji. Tradicinė M1 plus kūdikių lenktynė sugrįžta ir prieš daugybę metų gimusi tokia beprotiškai gera šūnė idėja suburti visas šeimas, ji ir vėl suburė jas iš visos Lietuvos. Ir čia net 25 ropliukų startuoliai tokie stos prie taip vadinamo starto linijos ir su teveliai sieks greičiausio titulo. Ir nevelto yra sakoma, mažiai žingsniai veda į didelės pergalės, taip kad leiskite savo mažyliui žengti. Konkrečiau atveju tai yra ropoti pirmąjį tą vat įsimintiną žingsnį ir kartu su sostinės šeimų traukos centru Vilnius Outlet kviečiame registruotis pliusas.fm. Parodykit, ką gali jūsų mažasis čempionas. O dabar mes kalbiname vieno iš lenktynininkų mamytę ir gerą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
1: Natalija.
0: Pristatykite savo sportininkų komandą. Nes jūs su dviem sportininkais pasirodo šiandien.
1: Taip, taip, planuojam dalyvauti su dviem 9 mėnesių, Flora ir Luna.
0: Dvi mergytės ir klausykit, pagrindinis klausimas. Kas daiktas, žmogus, galbūt augalas, kas labiausiai traukia vieną ir kitą? Ar tai yra tas pats daiktas, ar tai yra skirtingi daiktai?
1: Iš tiesų ruošiamės paviškis, testuojame, nes ropoti pusiau šliaužės, tai pasakyčiau, jos neseniai tik tai pradėjo. Bet kadangi čia netaip dažnai tie vaikai tame etape, tai reikia išnaudoti tokią galimybę. Tai kas iš daiktų, tai turbūt taip pultelis vienai televizoriaus, tai nežinau, kaip aš čia atrodo.
0: O tai kaip ant, ne, tai dėl pultelių nepergyvenkite. Dar po to svarbiausia, jau tėveliams reikės po to atsirinkti, kuris mano, kuris kito tėvelio.
1: Ai, kurio pultelis.
0: Taip, čia bus jau po to kitas žaidimas, bus tėvelių žaidimas. Dabar klausimas, pultelis, tai tada kaip du vienetus reikia į komplektaciją dėti?
1: Ne, vieną kitai yra tokį jau irgi atradome, ten toksai cypiantis, lakstantis triušiukas, žaisliukas. Tai irgi sakiau dabar, kol kas nerodysiu jo daugiau, kad nesibostų ir išsitrauksim, atsinešim. Tik šiandien pagalvojau, kad ar nebus taip, kad visi vaikai pradės jį vytis. Tai
0: irgi. Žinokit, čia nieko nuostabaus tame nebūtų, jeigu finišo tiesiai jūsų žaislą pamatęs, kitas vaikas pirmas taip pasiektų.
1: Tai... Taip, taip. Maniškas gali ir užmigti, tai ten visko gali, aš tikiu būti.
0: Aš dabar neatsimenu, kuriuose čia kūdikių lenktynėse, bet iš tiesų tai buvo ta situacija, kad kas ten buvo, ar ne marinuoti agurkėliai, ar kažkas panašaus pritraukė. Irgi toks, va, visiškai negali žmogau patikėti, kad taip gali būti, kad tas stiklainis su tais marinuotais agurkėliais gali sudominti, bet sudomino. Kas dar?
1: Kas dar, net nežinau, žinokit, dabar tai kol kas tai tokie du daiktai, kuriuos esam atradę, o aišku, domina, tai viskas, kas yra, ko negalima turbūt ir
0: viskas, kas kol kas draudžiama. Tai linkiu treniruotis, linkiu ruoštis, gegužės 30-oji jau čia visai arti, tai gero pasiruošimo ir gero startavimo šeštadienį.
1: Tarpoj, ačiū.
0: Iki. Ir aš dar savo ruoštų noriu priminti, jog esate laukiami, registruokite savo ropliuką internete pliusas.fm, dalyvaukite kūdikių rinktinėse, na o jos, kaip jau minėjau, šeštadienį, gegužės 30 dieną, 11 valandą, sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet, čia mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas, šypsenos ir be abejo geros emocijos. Ateidam palaikyti, smagiai praleisti laiką, kartu mes apsipirksime. Skaniai pavalgysime, taip kad Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet. Čia mes ir susitiksime šeštadienį, gegužės 30.

Džiugas Lapienis po kelių minučių mums pasakos apie tai, kaip į dronų incidentus Lietuvoje reaguoja Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams, iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po šiandien Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentų susitikimo.
1: Susitikime sutarėme, kad ES turi ženkliai stiprinti rytinio flango saugumo užtikrinimą. Turime kuo greičiau gyvendinti iniciatyvą Eastern Flank Watch, kuri apima pajėgumo stiprinimą visame rytiname flange. Pastarųjų savaičių incidentai aiškiai parodė, kad Europa nebegali vėluoti reaguodama į naujo tipo grėsmes. Mums reikia modernių radarų, sensorių, perėmimo sistemų ir glaudaus regioninio koordinavimo. Nemažiau svarbi ir kritinės infrastruktūros apsauga.
0: Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenės. Ji pabrėžia, kad Europos Sąjunga investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalį sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Tuo pačiu jau vyksta derybos dėl būsimo ilgamečio biudžeto.
2: Kalbant apie ateinantį ilgametį biudžeto formavimo, yra diskusijos dėl trigubai didesnio finansavimo migracijos ir sienų valdymo programai, taip pat 5 kartus didinti finansavimą gynybai ir 10 kartų padidinti finansavimą kariniam mobilumui. Kol kas, aišku, vyksta derybos dėl biudžeto formavimo, bet toks yra komisijos siūlymas.
0: Von der Leyen gyrė Baltijos šalių gyventojų atsparumą. Anot jos, Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama LRT žurnalistams pateiktame ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Taip pat paaiškėjo, jog apie nutekėjimą balandį sužinojo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kuomet balandžio 15-ąją buvo pradėtas tyrimas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta visuomeniai, jog nebūtų pakenkta iki teisminiam tyrimui. Vilniaus apygardos teismas dar 2 mėnesių laikotarpį šiandien pratėsė suėmimą paaugliui, kuris kaltinamas savo bendramžio nužudimu. Tragedija įvyko pernai rugpjūtį Žvėryne Vilniuje. Byla teismui perduota sausį. Lenkija gavo preliminarų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Tai praneša Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigia, jog galimybė šias raketas gaminti Lenkijoje suteiks šaliai svarbius pajėgumus. Rytoj vietomis daugiausiai rytinėje Lietuvos dalyje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 17 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Dar šią valandą vienam iš jūsų padovanosime pliuso marškinėlius ir už teisingą sakymą į klausimą, kas skambės pliuso eteryje, jeigu teisingai įvardinsit, marškinėliai bus jūsų. Beje, valandos viduryje mes girdėsime ir verslo informaciją. Žvelgiant į artimiausią parą, tai trečiadienį galime sulaukti, ypatingai šalies rytinėje pusėje, trumpalaikio lietaus, naktį apie 7-12 laipsnių šilumos, na, o dieną termometro stulpeliai žada kilt iki 20 laipsnių žymos, bet jos neperkops.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl verta.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: 17 valandų, 28 minutės Lietuvoje. Sabrina Carpenter mus priartino prie valandos vidurio. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur itin geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Tarptautinis valiutos fondas padidino prognozuojamą Lietuvos infliacijos rodiklį. Dėl Hormūzo sąsiaurio blokados padidėjo krovinių srautas per Klaipėdą. Ferrari pristatė pirmąjį visiškai elektrinį automobilį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Tarptautinės valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks 2,9%. Tuo metu infliacija sieks 5,2% arba 1,2% punkto daugiau nei manyta balandį. Esą iš antrosios pakopos pensijų fondo atsiimtos lėšos, ES investicijos ir fiskalinės politikos plėtra padeda amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį. Vis tik tarptautinės valiutos fondas neatmeta, kad ekonomika vėliau šiemet gali sulėtėti, o kainos pradėti aukti sparčiau. Fondas sako, kad Lietuvai reikės rasti labiau ilgalaikių ekonomikos augimo šaltinių, jei valstybė nori pasivyti aukštesnių pajamų Europos šalis. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo taikyti investicinio projekto pelno mokesčio lengvatą ir taip sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms investuoti į pažangias gamybos technologijas. Siūloma, kad investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinio intelekto sprendimus, skaitmenizaciją ir kitas pažangias technologijas būtų atskaitomos iš apmokestinamojo pelno 200% dydžių. Numatoma taikyti šią lengvatą iki 2033 metų. Apmokestinamasis pelnas galėtų būti sumažintas iki 100% per mokestinius metus, o nepanaudota dalis perkeliama į kitus 5 metus. Klaipėdos uoste krovinių srautas padidėjo 8%, labiausiai didėjo konteinerių, naftos produktų ir dujų krova. Pasak uosto vadovo Algio Latako, tai galėjo lemti dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados padidėjęs šių krovinių srautas per Klaipėdą.
3: Šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos užsikrovė, jiem reikėjo tuštesnių terminalų, daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Tai šioje vietoje mes matom padidėjimą. Taip pat matom padidėjimą dujų krovoje, naftos produktų krovoje ir šitie produktai leido Klaipėdos uostui 8% pagerinti rezultatą, lyginant su praėjusių metų 4 mėnesių rezultatu.
2: Visgi uosto krovos įmonių atstovai perspėja, kad dėl tokios trumpalaikės sėkmės džiaugtis nereikėtų. Pabrangus degalams iš kai kurių Lietuvos vietovių vežti krovinius į Latvijos uostus yra arčiau ir kainuoja pigiau. Prabangių sportinių automobilių gamintojas Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį. 550 000 eurų kainuojantį modelį Luce. Naujasis modelis skiriasi nuo tipiškų Ferrari išvaizdos, nes tai pirmasis itališko prekių ženklo 5-vietis automobilis, sukurtas bendradarbiaujant su buvusio Apple dizaino vadovo Sero Džono Aivio įkurta agentūra. Ferrari generalinis direktorius sakė, kad Luce, kas itališkai reiškia lengvas, sukurti prireikė 50 metų. Nepaisant to, reakcija į premjerą socialiniuose tinkluose sviravo nuo apibūdinimo tiesiai į savartyną iki absoliutaus dizaino meistriškumo. Estijoje išaugo paklausa purškalams nuo lokių. Daugelyje Estijos medžiotojams skirtų parduotuvių antilokinių purškalų šiuo metu nėra. Aerozolis, kurio pagrindą sudaro aitriųjų pipirų ekstraktas, tapo standartinė įrangos dalimi, pavyzdžiui, net ir miškininkams, kurie vis dažniau susiduria su meškomis. Meškų atbaidimo purškalo ypatumas yra tas, kad jis purškiamas labai dideliu atstumu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Smulkus ir vidutinis verslas gali augti greičiau su Savi. Trumpalaikės verslo paskolos iki 12 mėnesių dabar su palūkonomis vos nuo 8%, o iki 50 tūkstančių eurų be įkeitimo. Paraiška pateikiama internetu, o pasiūlymo sulauksite vos per vieną darbo dieną. Ženkite kitą žingsnį savi.lt.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaro švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Леона Льюис, Bleeding Love. Skambėjo čia plėse, 13 minučių lieka iki 18 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: 1-8-2-9. Toks yra telefono numeris. Ruošiuosi dar čia dabar padovanot vienam iš jūsų pliuso marškinėlius. Aišku, kad už teisingą atsakymą. Šios dienos klausimas yra susijęs ir su šių dienų aktualija. Prisiminiau visiškai nesenai skaityta pranešimą apie šią atlikėją. Šiuo metu ši atlikėja atsigauna po iš tiesų sunkios ir skubios žarnyno operacijos. Ji yra jau 74 metų dama ir muzikos pasaulyje. Ji yra iš tiesų padovanojusi begalę kūrinių ir čia yra ir galbūt apie bandymą surasti tam tikrą bandymą surasti herojų, mylimą herojų. Čia yra bandymas galbūt ir įsijausti į vaiduoklio vaidmenį kokioje nors pilyje. Čia tokios yra alegorijos į tuos kūrinius, kurie maždaug, taip daugiau mažiau galbūt galėtų apie ją kalbėti labai aiškiai. Tačiau ši asmenybė yra dar ir žinoma tokiu labai įdomiu kampu. Ji sukūrė dainą, tokią pačią geriausią dainą. Vat pabandingim ją taip. Ir tą dainą perdainavo Tina. Ir kas yra įdomiausia, Tinos versija tapo mega hitu. Na ir aišku, tie Tinos vaizdo klipas ir pats tas atlikimas, galbūt ir tam tikrų eilučių pakeitimas padarė dainą super hitu. Kūrinys parašytas Maiko Čepmano ir keletos draugų iš, ir šis kūrinys iš esmės tai yra būtent šios atlikėjos, apie kurią aš kalbu, didžiausias indėlis, jai nepavyko pasiekti tiek, kiek pavyko Tinai pasiekti. Jos versija 95 laiptelį, įsivaizduojant, su šito pačiu kūriniu. O va Tirna, 10 valstybių daina numeris 1 ir taip toliau panašiai. Beje, istorija buvo labai paprasta. Viena kitai paskambino ir sako, klausyk, tu gražiai dainuoji, bet aš galiu dar geriau. 1-8-2-9, toks yra telefono numeris, tai apie kokią damą aš kalbu, apie kokią dainą aš jums pasakoju, laukiu atsakymo. Jeigu turite atsakymą, skambinkite, sakykite savo versiją ir pliuso marškinėlius. Čia ir dabar vienam iš jūsų mes ir padovanosime. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas mums paskambino?
2: Justinas.
0: Justinai, ką mes va, čia ir dabar aptarinėjome, kokią damą ir kokį kūrinį?
2: Na, tai turėtų būti Bonnie Tyler, The Bestie.
0: Teisingai, marškinėliai jau velkami ant jūsų. Gražaus laiko su pliusu.
2: Ačiū labai, sveiki.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
6: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo dar balandį, tačiau pasak jos atstovo Igno Dobrovolsko, kadangi informaciją vertino tarnybos, jos viešinti nebuvo galima. Tuo metu generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad iki teisminis tyrimas pradėtas tik gavus informaciją ir teikia, kad gyventojų iki dabar nebuvo įmanoma informuoti.
1: Tyrimas pradėtas balandžio 15 dieną, kaip tik tai buvo gauta informacija. Iki teisminis tyrimas pradėtas pagal 3 baudžiamo kodekso straipsnius, tai yra neteisėto disponavimo slaptažodžiais ir prisijungimo kodais, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos ir dėl neteisėto elektroninių duomenų įgyjimo ir pasisavinimo. Jūs patys suprantate, kad ta informacija buvo pakankamai jautri ir nepatikrinus šios informacijos mes negalėjome informuoti gyventojų apie tai, kad duomenys pavogti ar ten nutekinti. Buvo atlikti neviešo pobūdžio veiksmai, buvo įsitikinta ir tik tai tada, kai buvo galima pateikti informaciją.
0: Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Šiandien apie 1600 žmonių buvo priversti evakuotis Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone, pastato rūsyje kilus gaisrui. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gaisras buvo likviduotas maždaug per valandą. Tęsiami baigimieji darbai.
2: Gaisro vietoje degė įvairūs daiktai, kurie buvo laikomi mokyklos rūsyje. Nuo pirminio skambučio tai buvo vos kelios minutės. Iki mūsų pajėgų atvykimo jau atvykus visi mokiniai kartu su mokyklos administracijos darbuotojais jau buvo laukę. Ta evakuacija buvo pakankamai sklandi.
0: Sako ugniagesių gelbėtojų atstovė. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Lietuvos generalinė prokuratūra dar nėra gavusi prašymo Latvijai perduoti Vladimirą Antonovą, tai teigia generalinė prokurorė. Po to, kai į Lietuvą buvo atgabentas Prancūzijoje sulaikytas buvęs Noro banko akcininkas Antonovas, pasirodė informacija, jog jį teisti nori ir Latvijos teisėsauga bei ruošiasi prašyti jo ekstradicijos. Lietuvoje Antonovas jau už akių nuteistas 10,5 metų kalėjimo, nes kartu su bendrasavininku Raimundu Baranausku išvaistė apie 500 milijonų eurų savo valdomo banko lėšų. Latvijoje Antonovas sulaukė iš esmės tokių pačių kaltinimų, jog išvaistė Snorui priklaususio Latvijos Kraibank lėšas. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisiamas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokuroras teigė, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino kaip teisėta savigina. Trečiadienį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje yra 11 minučių po 18 valandos, laiką leidžiame toliau, drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia artimiausią parą, kokiegi orai vyraus Lietuvoje trečiadienį. Tai sinoptikai mus informuoja, jog galime sulaukti trumpalaikio lietaus. Ir anot sinoptikų daugiausia tas trumpalaikis lietus prognozuojamas rytinėje šalies pusėje. Naktį 7-12, nuo dieną sostinėje 17, Kaune bus 19, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 16, gal kiek vėsiau prie jūros, čia bus apie 15 laipsnių šilumos. Šios valandos viduryje prisiminsime vieną puikią dainą, gražią dainą ir išgirsime tos pačios dainos kiek kitokį variantą. Linkiu gražaus laiko, su Pliusu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Музыка, куря, я у тебя.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Tada ir dabar.
1: Aštuoniolika valandų, 30 minučių. Lietuvoje 84 metų vasara. Džordžas Maiklas ir kūrinys Carless Whisper. Viena žymiausių visų laikų pop muzikos dainų, lydima va to puikaus Džordžo balso, puikios instrumentuotės. Beje, atskleidžiama, jog Džordžas šią dainą prašė, būdamas vos 17 metų, ir tiesiog labai badali situacija ir atvedė prie teksto parašymo kelionę viešuoju transportu į darbą ryte. Ir dainos vizitinė kortelė tapo va tada ir saksofono partija. Įrašų studijoje Džordžas Maiklas atmetė keletą pasiūlymų, kaip geriau turi skambėti. Ne, bet jis įsivaizdavo, kaip turi skambėti ir neprašovė. Tikrai neprašovė. Pats atlikėjas nekartą vėliau duodamas interviu pasakos, jog negali pats patikėti tuo, kad kūrinys toks jautrus ir taip lengvai daugeliui jisai užkabino daugelį. Ir šis kūrinys yra be abejo sulaukęs ir daugybės perdainuotų versijų. Viena iš jų grupė iš Čikagos, Bridget Calls Me Baby, 2025 metų sausio mėnesį pristatė savo dainos Carless Whisper coverio versiją, kuri netrukus pasigirs čia Pliuso eteryje. Linkiu gražaus laiko su Pliusu, gražaus vakaro, iki rytojaus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukom. Esame iš tyrė ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės BSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim. Kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu. Ar tikrai draudimas nenuves į paraštes tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
0: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekvieną savo iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Lietuva dar nėra gavusi prašymo Latvijai perduoti Vladimirą Antonovą, tai teigia generalinė prokurorė. Po to, kai į Lietuvą buvo atgabentas Prancūzijoje sulaikytas buvęs Noro banko akcininkas Antonovas, pasirodė informacija, jog jį teisti nori ir Latvijos teisėsauga bei ruošiasi prašyti jo ekstradicijos. Lietuvoje Antonovas už akių nuteistas 10,5 metų kalėjimo, nes kartu su bendrasavininku Raimondu Baranausku išvaistė apie 500 milijonų eurų savo valdomo banko lėšų. Latvijoje Antonova sulaukė iš esmės tokių pačių kaltinimų, jog išvaistė Snorui priklausiusio Latvijos Kraibank lėšas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie iš registrų centro nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama LRT žurnalistams pateiktame ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Taip pat paaiškėjo, jog apie nutekėjimą balandį sužinojo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kuomet balandžio 15-ąją buvo pradėtas tyrimas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta visuomenei, jog nebūtų pakenkta iki teisminė. Tyrimui. Trečiadienį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės. Koncertų salė. Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Tori Amos, alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas, gegužės 30-ą, sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis laikytų kryptį, kartu. Kaip filme Casablanca pasakoma, visada turėsim Paryžių, o mes turim jūsų muziką. Dabar jums skamba Jingle Rock ID 2. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės. Jūsų mintis gali nurimti nuo vieno tylaus sprendimo. Ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Antradienį dieną Vilniuje ir Alytuje dulksna, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: Ką tik skambėjo Modern Talking. Tas lengvas, pulsuojantis ritmas dažnai pataiko tiesiai į jūsų nakties nuotaiką. Kai norisi mažiau minčių ir daugiau judesio. Net jei tik mintise. Jūsų naktinis balsas palieka vietos šypsenai ir prisiminimams. O dabar jums artėja daina, kuri gimė iš labai asmeniško išsiskyrimo. Įrašyta beveik šnapždysiu, su minimalistinė gitara ir tyla tarp eilučių. Ji tapo viena atpažįstamiausių šio laikinių baladžių, dažnai skambanti filmuose ir serialuose. Damien Rice, The Blower's Daughter.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kas bus rodoma ir kada pradedame, kad būtų aišku iškart, be pauzių. O dabar skamba daina Jingle Roxy Main, Rox M. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia ir kad mintis rastų ramų ritmą. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Dahomėja, režisierė Mati Diop. Tai dokumentinis pasakojimas apie 26 Dahomėjos karalystės artefaktų sugrįžimą po 150 metų ir apie klausimą, kodėl grįžta tik tiek mažai. Rekomenduoju, nes filmas be patoso parodo, kaip daiktai tampa atminties liudytojais, o grįžimas namo sukelia aštres, bet būtinas diskusijas apie teisingumą, tapatybę ir prarastą ryšį. Tai kinas, kuris jums palieka budrumą ir pagarbą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate iš pamainos ir norite, kad galva nutiltų. Kiti mokotės ar dirbate tyliai, o dar kiti tiesiog saugote namų ramybę, kol miestas miega. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis turi savo ritmą. Patarimas jums. Išjunkite pranešimus, atsigerkite vandens, trumpai ištieskite pečius ir pasirinkite vieną mintį, kurią paleidžiate iki ryto. Toliau jums skamba Santana. Well, all right.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių porožinių santrauką. Trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia šiandien. Jei tik įsijungiate dabar, likite su manimi, netrukus grįšime prie muzikos bei ilgų kalbų. O dabar, po Sabrina Carpenter ir Dolly Parton dainos Please, Please, Please, periname prie kito įrašo. Skamba Jingle Modern ID 1. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje visureigis nubloškė mergaitę. Policija skelbė visuotinę tariamosios paiešką ir prašo Jūsų pagalbos. Jei matėte įvykį, užfiksavote automobilį ar turite vaizdo registratoriaus įrašų, perduokite juos pareigūnams. Taip pat pranešama, kad kuriamas nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras, kuris turėtų greičiau sujungti tyrimus, duomenis ir prevenciją, kad Jūs būtumėte geriau apsaugoti nuo telefoninių ir internetinių apgavysčių, o įspėjimai pasiektų žmonės laiku, dar prieš pervedant pinigus. Pasaulyje Iranas kaltina Jungtines Amerikos valstijas per pastarąsias 48 valandas pažeidus paliaubas, o situacija regione išlieka įtempta, stebimi ir diplomatiniai signalai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties jums ir jūsų namams.